0: Ja, da er vi direkte inn igjen her på Trivselskjørene etter langtidsavbrekk med deg og de mannen her. Og du kom, så kom regnet også.
1: Jeg kom, jeg regnet med deg.
0: Jeg regnet med at det var det du som kom med deg.
1: Ja, men jeg godtar det.
0: Du er litt sånn fuktig kar, vet du.
1: Ja, ikke lenge siden jeg snakket om Ekman som var fuktig.
0: Har du vært på farmen og styrt?
1: Jeg har vært mye på farmen, ja.
0: Ja. Sle av?
1: Ja, det har jeg også. Har bestilt sånn... Hva det heter nå da? Robotklipper.
0: Har du det?
1: Har bestilt.
0: Har du gått opp leipatena nå da?
1: Nei, det får noe å gjøre deg som skal.
0: Vet du, kan du gjøre med telefonen din
1: der
0: nå?
1: Ja, men det er så dårlig dekning der ute.
0: Ja, må til med ledning du da.
1: Ja.
0: Grave ned.
1: Så det blir noen meter.
0: Så dårlig dekning.
1: Nei, jeg visste. Men det er, det vet jeg det.
0: En Rindal-maskin da.
1: Jeg vet ikke snakke om... Jeg skal ikke drive reklame for noen her.
0: Nei,
1: det er reklame for ditt.
0: Er vi?
1: Er ikke vi det da?
0: Vi kan reklamere for oss selv, vet du.
1: Ja, det er vi så vann, ja.
0: I dag er det 70-tallet igjen som er inne her. Og sen ut i teknikken har passert 70, og det har vi hit, henne to karene også. Du har vel, du er vel, det to karene er litt eldre enn meg, det.
1: Ja, vi er faktisk det. Det viser noe på oss også, det.
0: Ja, ja. Det bærer de med...
1: Stål. Men det er ikke lenge før du passerer. Det taler.
0: Nei da.
1: Men nå skal ikke vi snakke om sånt.
0: Skal ikke vi?
1: Men nå er vi 51-modeller hele gjengen her.
0: Ja. Det er godt. Det er en god, sikker modell.
1: Det var ikke det spørsmålet vi hadde nå.
0: Det går lenge og deg.
1: Hvor mange år vi var til sammen?
0: Ja, det går på knøtt.
1: Da, men det er litt langt ifra, jeg, eller?
0: Nei, bare sette, sånn som jeg setter, så setter du passelig. Vi skal da kjøre i tradisjonell stil her i Nofenara, og det er ikke vits å finne opp krut en gang til, er det?
1: Nei, det går ikke det. Hæ? Det er repriser og sånn. Nei, det er ikke hjelpig.
0: Men det skal ikke... Det skal ikke... Tro at det er bevis å finne opp krut, og...
1: Men jeg tror ikke det er mistenkt oss
0: for det. Men vi står veldig ned når det er smal.
1: Jeg tror ikke det er mistenkt oss for det, da.
0: Nei, det får jeg håpe det at jeg ikke gjør det.
1: Men har vi sagt velkommen til sendingen? Ja,
0: velkommen, og Svein han sitter i teknikken og styr med det, og det var en god start, alt gikk flott. Kan flytte deg plakaten, Svein, så ser vi deg.
1: Er det plakat fra føreren også?
0: Kjølreklame.
1: Kjølreklame,
0: ja. I kveld skal vi dele ut til det siste sendingen før ferien er fredag i hvert fall.
1: Da spør folk selvfølgelig, hvor lenge er det ferie? Vet
0: ja,
1: vi det?
0: Det er i hvert fall juli.
1: Juli, ja.
0: Ja, i hvert fall.
1: Ja.
0: Man har litt fri her på denne radio. Vi har så mye repriser vi kan sende, og det sender vi jo hele tiden ellers og så. Og i kveld da så er det en Ødse og Jon Rårøyen som sitter og lager sending.
1: Stemmer.
0: Og skal vi tidlig ute på. Vi har aldri vært så tidlig for sommertid før, så 21.
1: Nei, men at vi begynner klokka 9, det var helt
0: topp. Men da skulle det bli litt over tid, altså ikke det som var banja for alle, du får
1: men, så ikke søvlig. Og så sier vi til innringer, du kan ikke banja på radio.
0: Nei, men det har ikke jeg gjort heller.
1: Å nei, jeg hører det.
0: Jeg sa det, ikke så på banja mye, for da sa jeg, det er ikke banjing.
1: Hva skal vi tale om da? Banjing light?
0: Nei, det er ikke så veldig, jeg kan si veldig da. Musikken vi skal høre i kveld. Det er, så, det er litt sånn sommerlig melodi, altså, som forbinder litt med litt tjo og hei, litt sommer og...
1: Ja. Hele i taket.
0: Ja,
1: litt lystig og...
0: Sånn. Ja, jeg skal begynne med Olivars når vi setter i gang. Sommeren kom med den.
1: Sommeren kom med den. Det er det
0: heiten? Med en, nå skal vi få vite hva det heter på. Men du har et Ingar spørsmål.
1: Ja, da. Jeg rekner med at... Lytterne ser også på fjernsyn.
0: Ja, telefonnummeret er 528-60-660.
1: Ja.
0: Samme nødde er ferdig med å stille spørsmål, så kommer Olivar Stormann og begynner å spille.
1: Ja vel, men det er en kjent person på TV. Heter,
0: en?
1: Nei, han er en av deg. Atle Bjørstrøm.
0: Atle Bjørstrøm?
1: Bjør, ikke med O da.
0: Det uttales ur.
1: Ja, Bjørstrøm.
0: Ja.
1: Hva yrke har han? Hva egentlig gjør han?
0: Han er der daglig omtrent.
1: Ja, han er der ofte.
0: Litt på kveldstid.
1: Ja. Ja. Er det veiramelde? Eller er det sporten? Eller?
0: Nei, jeg vet ikke. Telefonnummer 528-60-660. Olivars.

0: Ja, dette var en sommersang med oliva som tok før som han gammel skru på der og opp og
1: rød.
0: Ja, sånn ja. Ja, ja. Halloen.
2: Halloen, halloen.
0: Det var oliva som vi hadde med oss, ja.
2: Ja.
0: Nei, det var ikke van Eldrid.
2: Ja.
3: Eldrid Mo, Øvre Lid.
2: Ja.
3: God kveld, Eldrid.
2: God kveld, Jon og Odd.
3: Hadde ikke visst hva oliva, så hadde jeg trodd var du som sång.
2: Ja, ikke sant?
3: Ja. Yeah. Men nå sa han Svein til meg at det var olivas da.
2: Ja.
0: Og svaret var du?
2: Han forteller oss hva som skjer i verden og i Norge.
3: Ja.
2: Han er nyhetsoppleser på Dagsavien.
3: Ja, vi kan si jeg blir kalt han en TV-reporter.
2: Ja.
0: Ja.
3: Han er veldig behagelig om han å høre på.
2: Ja da.
3: Han hadde fått jobb i Nordfjord Radio med en gang.
0: Ja. Hadde han?
3: Ja, jeg tror vi. Han har gått gjennom noe lauet her. Men det er jo knallhardt, altså.
0: Med god klaring, tror du.
2: Oi, ja.
3: Men hva du gjør på da, Eldrid, en sånn kveld? Du ser ut i lufta og...
2: Da løser jeg kryssor og ser på regnet. Og så leser jeg nyheter på dataen.
3: Ja, ja vel, så da er du samme som du er oppdatert da?
2: Ja, men så glemmer du. Jeg leser så mye, bruker jeg å si, at jeg husker ikke hva jeg leser. Hva.
3: Men du løser kryssord, sa du. Har du vært borte etter Sudoku, eller hva heter det? Sudoku?
2: Nei, det heter jeg vært borte. Det kan ikke noe med.
0: Nei. Du, men Eldrid, det er slutt å sende Sahina-radioene nå da, eller?
2: Jeg tror ikke han slutter Sotra-radioen, men Volda-radioen, der var det livesending forrige fredag. Og i dag, da er det en reprise som der står. Ok,
0: ja. Da har jeg tatt ferie.
3: Tatt ferie deg da.
2: Antageligvis.
3: Sånn som vi har tenkt å gjøre.
2: Ja, er det siste sendet der dere dette? Ja,
3: nei, vi får ikke håpe det, men...
2: Nei, men altså før dere tekker ferie.
3: Ja, riktig, det er så vi har tenkt.
2: Mhm.
0: Ja, Eldrid, vi skal over. Har noen spørsmål, så når vi likevel har møtt opp her i kveld?
2: Ja.
3: Ja, det må vi.
0: Han er jo spesialist.
3: Nei, jeg vet ikke om han er det, da.
2: Nå
3: hører
2: hva dere spør etter.
3: Det er ikke
2: sikkert
3: vi
2: kan svare på
3: noe. Vi får nå håpe ikke du kan gå inn på nettet med en gang og finne svaret.
0: Det er så enkelt at det trenger ikke å nød.
3: Tror du det?
0: Ja.
3: Har du et annet navn på krekling?
2: Krekling? Disse bærer?
3: Ja, disse små... Ja.
2: Små svarte,
3: ja. Og da må det hete, tror du? Utenom krekling.
2: Nei, vet du, jeg tror ikke jeg har hørt noe.
0: Du sa det egentlig.
3: Du var i grunn inn på det.
0: Du sa det ingen farge, eller
2: det? Er det som er svart?
3: Nei, ikke hyl. Nei, hyl, det er tredje.
2: Ja, det vet du noe vel endelig.
3: Mange lager hylvin.
2: Er det svart bær da?
3: Ja, da har du det.
2: Akkurat.
3: Der er et navn til også da.
0: Det er sunnet, de sa der.
2: Ja.
0: Det å blokke bær og alle disse der.
2: Ja. Det er sant. Blokka mye sånn før.
0: Og så er en fugle som liker det tydeligvis her ser ut så.
3: Det er et navn til, ja.
0: Ja.
3: Og det er et fugle inne i bildet.
2: På krekklinje?
3: Ja. Det er tre navn. Krekling, svarte bær og...
0: Første...
2: Det må
3: nå
2: være
3: kråkebær. Ja, men du visste.
2: Nei, krekebær.
3: Nei.
2: Ja.
3: Ja, det.
0: Ja, det.
2: Når du sier dette nå, så kalte vi det krekebær før.
3: Ja, vi her i sør om grenser, vi bruker åen vi. Kråkebær.
0: Ja.
2: Akkurat.
0: Krekling.
2: Nå kom jeg brått på krekebær.
3: Ja, men du har to svart korrekt. Og to spørsmål uten betenkningstid.
0: Hva er med lukket for noe da?
3: Skal du spørre noe om sånn?
0: Er det noe som du har hatt på deg?
2: Nei, jeg bruker ikke mamelukke nå for tida, men ja. Det var noe veldig populært i min ungdom.
0: Ja, da kan du forklare med flott innlevelse.
2: Ja, det er litt en underbukse som gjenger nesten ned på knene.
0: Hun gjenger, gutte, det var fint.
2: Ja, ja, hva jeg skal si da?
0: Ja, hun røkker ned på knene og sier jo på store.
2: Ja,
0: det var noe veldig. Det er også flott dialekt, at du må bare bruke det.
3: Åja.
2: Det var jo veldig, jeg skulle ha sagt at hun rekker ned på knene, men hun gjenger ned på knene.
3: Riktig.
0: Du kan nesten du ha gjenga på henne, sånn.
2: Ja.
3: Men snakker vi nå om disse her lyserøde?
0: Ja.
2: Hva du sa?
3: Var ikke det lyserøde farger på disse her?
0: Kvite og alt mulig.
3: Var det flere farger?
2: Nei, det var kvite og svart.
0: Nei, det er stående, ja.
2: Husker jeg.
0: Ja.
2: Men jeg tror det var mest kvite som var brukt i min oppvekst.
3: Ja, ja. Det er ikke så lenge siden
2: sånn
3: det.
2: Sånn har du vært i konfirmasjonsalder.
3: Ja, det er ikke så. Det er bare noen få ti år siden det.
2: Ja, da er det.
0: Da er det for å ha god sommerferie.
2: Ja, det må dere også.
3: Men vi har ikke sagt oss premie i kveld, har vi det?
2: Nei,
0: jeg får høre på seg premie i kveld. Det er premie. Vi har noen nett og noen styr, og så skal vi ut med, det siste dørplakaten vår.
2: Nei, men den gikk nå ut for
0: noen. Nei, vi har en igjen, og nå, i dag er vi veldig snille.
2: Og jeg har sånn at dere skal trekke noe ut i dag.
0: Det skal vi trekke ut en i kveld, og allerede,
2: ja. Åja.
0: Men til høst, da kommer vi til å komme, de sa det, for personlige navn på det som vinner deg. Det blir det nye.
3: Ja.
0: Ja. Ja.
2: Det er veldig fint.
0: Ja, det er greit. Du, ha det god helg.
2: Ha det bra. God
0: helg. God ferie.
2: Ha det.
3: Det var innringer nummer 1.
0: Nummer 1. Det var det hun vore mange ganger før.
3: Ja da.
0: Ja. Hun er en enar.
3: Ja, det kan du godt si.
0: Og du skal ta spørsmålet ditt etter jeg har sagt hva vi skal høre på musikk rundt den. Og nå er det Ingmars. Det vet jeg du setter pris på. Derfor fant jeg frem denne der.
3: Ja, hva er det for en da?
0: Det beste du vet, og det vet du vel selv hva det er. Så det får vi her. Kan du komme med spørsmål, du?
3: Og en kjent person. Maiken Sørdal Fosen.
0: Ja. Det står i veien av og til.
3: Ja. Ja, men nå er det noe ganske smål.
0: Telefonnummer 5-28-60-606. Tar du navnet en gang til, du?
3: Maiken Sørdal Fosen.
0: Ingmars.

0: Jeg forstår ikke hva det gjelder.
1: Ja, ja. Men da skal du få et spørsmål. Det var disse guttene som var i Stumpa, de bodde på et internat. Husker du hva det hette? Stumpa og Ko. De bodde på...
2: Ja, det nå stod det her. Vent nå da.
1: Da kan du se.
2: Det var noen kostskole. Hva før?
1: Ditt er annerledes, kjære du.
0: Ja.
2: Nei, hva?
0: Tenker du så det knakker?
2: Ja, faktisk.
0: Får du første bokstaven på det?
1: Første bokstaven, den er...
0: Da tar du med en gang.
1: På L. L for
2: Langåsen.
1: Din...
2: Langåsen.
1: Ja.
0: Da ser du, det skal ikke mer til, nei.
1: Den visste du.
0: Har du sett noen av disse filmene?
2: Ja, vi så masse ut av
0: det. Det var skikkelig bra.
2: Ja, det var da det var TV.
0: Ja, akkurat.
1: Ja. Det er en tid da det var skikkelig ungdomsprogram.
2: Mm.
0: Ja. Ja.
1: Men da får du god tur til Vestkapp for første gang med buss i morgen da.
2: Ja, men kan jeg få lov å si noe først?
0: Selvfølgelig.
1: Kom så.
2: Nei, jeg vil bare si det at vi som kjører store busser og biler og alt som sitter der. Og de som da kjører personbiler. Hvis ikke de ser speglene på bilen før, så ser ikke vi deg.
1: Nei, det...
2: Og det sier jeg fordi at jeg har vet om det lenge, alle tider som sånn sett. Men det var en sjåfør som ikke gjorde i dag. Og jeg setter bussen i revers. Og jeg sjekket speglene alt er klart, og jeg ser en bil bak meg, og det er god margin, men jeg så ikke den som stod i ræva på meg.
0: Nei, akkurat.
1: Men har det
2: jeg
1: sånne...
2: Jeg var akkurat bort i han, og han fikk et bulk i skiltet, heldigvis ikke mer.
1: Ja, men har ikke det apparat bak sånn film?
2: Jo, men jeg vet ikke hva som skjer. Altså, jeg stoppet for noen andre busser som kom imot, for det var smalt.
1: Ja.
2: Og så akkurat i det jeg svinget meg ut på veien, så kom det en til buss, og så skulle jeg bare ta oss og sette den tilbake igjen.
1: Det bør, jeg er
2: tråd... Men jeg hadde ikke mulighet til å se noe i speglene, for han stod alt for nær.
1: Det bør stå 10 meter bak, eller litt opp på den siden, så du har råd å se, så det synes
2: jeg. Det er det hvis jeg sier at hvis de må se speglene til bilen kører, så kan vi se dem. I
1: hvert fall en av speglene.
2: Ja, selvfølgelig.
1: Ja.
2: De er jo helst litt smalere enn oss da.
0: Men nå har du kommet med en god praktisk opplysning, Solveig.
2: Ja. Det bør alle lære seg.
0: Ja, bare håper jeg til deg så lytterne tar det etter retning.
1: Du må se speglene på bussen fremme før.
2: Ja. På en av tiderne, ja. Da ser vi deg i speglene.
1: Ja. Da er det opp til dere å se i speglene.
2: Jo, det prøver vi jo på å gjøre hele tiden.
1: Ja, ja, ja.
2: Omtrent.
1: Og så er det veldig gode spegler på bussen.
2: Ja da, det er det.
1: Ja.
2: Men det er ikke hjelpen, ikke en ferie som er bak allikevel.
1: Ja. Men takk for at du ringde inn og kom med en liten kjekk opplysning, og så god tur i morgen.
2: Takk for det, og ha en god kveld.
1: Ha det, ja.
0: Takk for sammen, du.
1: Det var Solveig Aske, så. Yep. Kjære bussere, har du våkt litt av ut?
0: Nei, jeg vet ikke. Det er for sent å begynne å tenke på det.
1: Ja, det er for sent det nå. Vet du hvem vi skal få tak i nå? Noe sett Ausekarane. Vi har ikke hatt bruk for det så mye. Jeg har ikke vært noe særlig
0: nedbører. Nei, det har ikke vi.
1: Det skal Søndjen si at det farende fant. Den er livlig, flytter du. Og så kan du komme med spørsmålet.
0: Ja, men nå er det en rebus.
1: Ja. Skal jeg gjenta og finne på navnet her også?
0: Ja, jeg tar... jeg begynner på en E.
1: For Edvin.
0: E.
1: Var det to E, han?
0: Ja.
1: Ja, Einar.
0: G.
1: Gunnar.
0: G.
1: Gustav.
0: L.
1: Lise.
0: D.
1: D.
0: D for Donald.
1: Ja, Donald, ja.
0: J.
1: Janne.
0: N.
1: Nina.
0: A.
1: For Arvid.
0: Nå skal jeg ta det opp igjen. Jeg. E. E.
1: Ja.
0: G. G. L. D. J. N. A.
1: Telefonnummer 5286603 og stikkordet.
0: Og det er da en kjent person som er på TV. Av og til.
1: Ja, ja, ja, ja.

0: Ja,
1: var det var... litt for vanskelig, det?
0: Nei, men nå får han telefon akkurat på tampen. Noe som vet, det var etternavnet vi skulle frem til.
1: Ja.
0: På denne personen, ikke sant?
1: Men, kan vi kalle det feil rett ut? Værmelder.
0: Ja, og samme, jeg ville si at han har samme jobb enn sånn forrige.
1: Noen Sørdal Fosen, ja.
0: Ja. Ja. Ja.
1: På TV 2, begge to?
0: Ja, så etternavnet er vel en plass i gløppen.
1: Det er det også?
0: Ja, der er det preget.
1: Men nå var det kanskje visst... Nei, var ikke det?
0: Det var feil.
1: Var det feil da?
0: Nå kan jeg ringe en gang til da.
1: Vær og ring.
0: Hun er vel det første herifra som pratet dialekt og hadde...
1: Nei, det var jeg tidligere.
0: Hva kom etter da? Å, nå må hun bare være her,
1: ja.
0: Ja. Ja. Nå ringer jeg en gang til, og nå ringer det. Åh, så spente vi ut. Skal du skulle på tur neste helg. Du skulle stå her på det store idol.
1: Store idol? Det er noe meg selv, det er inn på badet.
0: Har du speil nå, da?
1: Ja, du vet, jeg pustet jo bare for et par år siden.
0: Veldig godt med det.
1: Ja.
0: Kjempe reist noen platt, da. Det skal jeg prøve på.
1: Ja. God gjenklang, der.
0: Ja, det er god gjenklang. Hallo, en. Hvem er med oss?
1: Hallo?
2: Ja, hallo.
0: Ja, det er Anita inne i fjellet, da.
2: Ja,
0: Anita
2: Bosta. Ja, det er det.
0: Ja, du kan fortelle med bevende røst at vi skulle frem til henne.
2: Det er hun Gjengedal.
0: Ja.
1: Hvordan hette fornavn da?
2: Åh, herregud. Ja, hva var det?
1: Nei, det var ikke det hun hette.
2: Stille. Åh, det står helt
0: stille. Hun har to fornavn.
1: To fornavn. Det er et av spørsmålene nå, altså.
2: Ja.
0: Oi, ja, telefonen din er noe helt spesiell med.
2: Ja, men altså, Eli Kari for Søren.
1: Ja, for Søren.
2: Nei. Ja, Eli Kari.
1: Jeg heter ikke Eli Kari for Søren, hun heter Eli Kari Gjengedal.
2: Ja, det er det hun heter. Ja. Ja.
0: Stemmer det.
1: Men jeg husker ikke navnet ditt, jeg.
2: Anita Bogstad.
1: Åja, det var det. Unnskyld.
2: Ja.
0: Det er ikke noe som er unnskyld for deg. Ja, hva du driver på med, Anita?
2: Nei, jeg har noe stort sett sittet og sett til grann på ende med friidrett. Så nå akkurat nå så ringte da Solveig, eller hun sendte meg en melding, Solveig Aske, om at hun skulle være på radioen.
1: Ja, stemmer det.
2: Så da tok jeg med meg reiseradioen og satte meg ut på verandaen, og her så regnet det.
0: Ja, du er hjemme, du er i Gloppen.
2: Ja, da er jeg hjemme på Sørstranda.
1: Hva du sa nå, pøsregnet det?
0: Ja, det har jeg gjort her.
2: Ja, jeg har tak.
0: Ja, det var sånn.
2: Litt høyr.
1: Takk over, over.
2: Ja, da. Vi har... Ikke blikk, men plastiktak over.
1: Ja. Sitter du ute og røyker også da, eller?
2: Nei, ikke akkurat nå.
1: Å nei.
0: Ja, men det er
2: dritt. Jeg bruker å gjøre det.
0: Gjør du det?
2: Ja, dessverre. Å gjøre det.
0: Ja, ja.
2: Ja. Jeg er ikke sluttet. Enda.
0: Du var inne på mameluk, da. Det er noe du har kjent med.
2: Hva?
0: Mameluk.
2: Mamelukker, ja.
0: Har du brukt det?
2: Ja, det fikk jeg faktisk i julegave fra England, av familien min i England, da jeg var 7-8 år gammel.
0: Ja, ja, det var mye brukt før, men nå tror jeg det ut.
2: Ja, det tror jeg. Nå går jeg vel i pyjamas. Eller nattkjole.
1: Nattkjole, ja.
2: Ja, noe sånt.
0: Nå skal du få et spørsmål som du må tenke godt etterpå. Tenk ikke for å svare. Hva for en by blir kronprinsesse Martha født?
2: I hva slags by blir kronprinsesse Martha født?
0: Ja.
2: Martha. Altså bestemor til Martha Louise. Ja. Jeg var ikke det i London da?
0: Hei.
2: Kronprinsesse Martha.
0: Kan du si, litt, det er vår, det er vår verdensdel da.
2: Ja.
0: Norden.
2: Ja, da må det ha vært i Danmark, København. Nei, Stockholm.
0: Ja,
1: ja, nå begynner du å ro deg på land.
0: Ja, det kom du.
2: Ja, og var veldig født i Skandinavia, ja.
0: Ja,
2: ja. Jeg var bare ikke helt sånn med.
0: Ja. Men det står ikke god tid, men det rekner jeg med det var rett etter 1900-tallet en gang.
2: Sannsynligvis. Det må det jo nå ha vært.
0: Ja, kanskje litt før også.
2: Hun ble jo ikke så gammel før hun døde.
3: Nei,
2: hun
3: var ikke det.
0: Nei.
3: Hun var veldig godt likt det, hun dama.
2: Ja.
0: Ja.
2: Så det er helt sikkert at hun var. Jeg har vært og sett på kjolene hennes, som på utstillingen i Oslo.
0: Var det det?
2: På slottet. Ja. Hun var jo så tynn rundt livet.
0: Ja, hun var det, men
2: hun
0: det var...
2: Hun har brukt korsett.
0: Ja, men det var noe to... Tenk hvor tortur det var i sånn tiden, men så korsett da.
3: Hvorfor?
2: Mm.
0: Det er ikke mye det kunne hete der kjellene.
2: Nei.
3: Kjellene?
2: Det gikk vel i ritskjeks og russisk kaviar, kanskje.
0: Ja, det var vel litt finere koster.
3: Men nå tenker jeg litt annerledes her. Vi snakket om Märta.
2: Ja.
3: Men det var når hun Måde som var så tynne.
2: Ja, det var Måde. Det var noe Måde.
3: Kjæringas Håkon.
2: Håkon, ja.
0: Det var hun som var tynn.
2: Hun ble jo aldri dronning. Hun kunne til kong Olav, nei.
3: Nei.
0: Nei.
3: Hun var en vanlig svensk figur.
0: Ja.
2: Det var dronning
3: Måde. Svensk standard.
2: Ja, riktig.
0: Og Maud, hun var granje, som vi sa.
3: Ja, han hadde ikke mye så knipig der, han Håkon.
2: Nei, hvorfor meg?
0: Du vet ikke hva granje betyr.
2: Ja,
0: godt uttrykt.
2: Ja, du har skrinje, og så har du granje.
0: Ja, det er akkurat sånn.
3: Skrinje?
2: Skrinje? Da er du ikke.
3: Ja, du plaget med det?
2: Nei.
3: Nei, den kom kommentant. Du kan slippe å svare på mer spørsmål.
2: Ja.
0: Var det rett, Odd?
3: Ja, hun svarte rett på det jeg spør om nå. Det kom så kontant.
2: Kan jeg prøve å spørre om en ting? Hva er det som er gevinst i kveld der som en skulle vinne?
0: I kveld kan du vinne...
2: Jeg var jo så heldig og vant forrige fredag.
0: Ja, men du kan vinne sånn... Vi har ett igjen. Det er det så gamle vi har hatt, og det skal ut i kveld. Dør skiltet,
2: ja, men velkommen.
0: Ja.
2: Skiltet,
0: ja.
2: Men det er ikke noe jordbær fra Vera Eid eller noe?
0: Nei, vi færer ikke ned galoppen og har jordbær ut på Eid.
3: Jordbær på Stårheim?
2: Jordbær på Stårheim, ja.
3: Nei, det får han jo en eldingsstyr med når han har sending.
2: Ja, nei, men det er greit.
0: Jo, kommer Odd med siste spørsmål her.
3: Nei, hun har en svart.
2: Jeg har svart på to, jeg.
3: Ja, da.
0: Og litt av med tynge. Ja, ja.
3: Det kom så kontant også at hun skal få det godkjent.
0: Ja, men hun kan få det.
3: Har du et sånt på kampen, da?
0: Ja, det var sånn kongelig spørsmål, det også.
2: Å, ja.
0: Hvem var mor til dronning Beatrix av Nederland?
3: Uffa meg. Ja, hun var jo kjent, hun.
0: Ja.
3: Begynner det på.
2: Ja. Himmel og hav. Dronning... Beatrix av Nederland.
0: Vi skal snart inn i den måneden som hun tror var født, eller, ja.
2: Ja, dronning August.
0: Nei, er det August nå, da?
2: Juli.
0: Juli.
2: Ja.
0: Dronning Juli.
3: E. B.
2: Juli, Bernadotte.
0: Juli.
2: Bernadotte.
0: Julian.
2: Julian. Ja, nei, vet du hva?
0: Nei, hun heter dronning Juliana.
2: Ok, Juliana.
0: Ja. God ferie på deg!
2: Ikke noe Bernadotte.
0: Nei, det vet jeg ikke.
3: Nei, det er nok svensk, det. Ikke det, da.
2: Ok, ja.
3: Nei, det er greit, du, Anita.
0: God kveld, og så snakkes vi i august. Ha det godt.
2: Ja, greit. God kveld til dere, og god helg. Hei, hei.
0: Hun var kommet til august allerede, hun hørt.
3: Ja.
0: Neste måned, men det er jo juli,
3: faktisk. Hun får over feriemåneden, hun.
0: Fort det går.
3: Ida.
0: Og vi skal høre da i musikkverdenen, nå har vi nettopp en kjekke melodi med Ausekara. Nå skal vi oppe på bygda ha sin sving om, dans på bygda, det er Jan Borsett som sønger opp.
3: Ja vel.
0: Ja. Dans på bygda heter
3: han. Ja. Nå skal jeg stille, jeg skal hoppe over et spørsmål, Svein ut og han får spørre veget godt hva det gjelder.
0: Der hopper du.
3: Ja, nei det var ikke
0: det.
3: Hva yrke har han Ståle Solbakken?
0: Ståle Solbakken, hva yrke han har? Telefonnummer 528-60-660.

0: Ja, det var Jan Bosett. Det var fest på bygda. Då är det svär greie. Är det inte sant, Britt?
1: Jo, det är Britt Myrhol från Vackre Stårheim.
0: Ja.
2: Ifrån?
1: Vackre Stårheim.
3: Ja, det var det för jag ville spöra upp igen. Så vi fick sagt det 2 gånger.
1: Ja, inte sant.
3: Ja, Jon, han nickar. Han är enig.
1: Jag tydlar inte.
0: Det var dans på bygda på Stårheim förra helga, men det var dickvis kejs.
1: Ja, det ska jag fortälla hvorfor.
0: Ja.
1: Jeg hører folk sa det at jeg vil ikke sitte på utstilling helt inn i Riksveien.
0: Oh, nei.
3: Er det jo noe?
1: Ja, ikke vet jeg. Ja, det var det jeg har trykt om da.
0: Jeg vet ikke hva slags idé ditt har vært om det. Men, sånn er det av og til.
1: Ja.
3: Men hva er spørsmålet vi stilte her, Britt?
1: Ja, det var noe så enkelt at det. Han er langfylagstrener i fotball.
3: Ja, akkurat.
1: Ja.
0: Hun Britt og lurte på hva det er å utstyre meg nå, tenkte hun. Kommer et sånt spørsmål.
3: Ja. Kommer med et sånt enkelt spørsmål.
1: Enkelt spørsmål, ja.
3: Ja, men jeg sitter
1: på... Jeg trykte vel på knappen før han fikk stille
0: svaret. Å, han er jobbet med, tenkte hun.
3: Det er ikke en mann du kjenner.
1: Men kjenner han? Ja. Nei. Nei, jeg har aldri pratet med, men jeg vet noe hvem han er.
3: Du vet ikke, han har ikke hatt deg som elev, altså.
1: Hva du sa nå?
3: Han har ikke hatt deg som... Du har ikke hatt han som trener.
1: Nei.
0: Nei, det er noen barnfolk han trener.
1: Nei, fotball har ikke vært borte, men det er handball, det.
3: Jeg vet, husker du. Du var jo keeper, du, Britt.
1: Ja, det stemmer, det.
3: Ja, da. Det var da Ståren var på topp, det.
1: Ja, ja, ja.
3: Jeg husker godt dette der.
1: Mm. Ja, men det var jo klippmester
3: ja, i år, vet du. Et veldig bra fotballag.
0: Stårheim hadde jo både...
1: Handballag, Jon. Nei, Odd.
3: Ja, unnskyld.
0: Stårheim hadde både fotballag og handballag før.
3: Ja da.
0: For ikke så mange år siden. 30 år siden, før. Og nå er ikke den noe den noe.
1: Ja, det er litt tross å skjønne grusbanen inn på Stårheim gror igjen.
3: Den gror igjen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er ikke så kjekt å se her og fra vi nesten livet for å få Tenjabana og holde den oppe, så nå så er det stikk motsatt.
1: Det var vel da under grasbana kom det, at kunstgrasbana kom, at det ikke ble noe utlegg lenger.
0: Jeg kan tenke på det, kanskje spare til å få nye grasbana på såret, men det blir langt frem i tid.
3: Det er det jeg sier.
0: Med litt tistler og sånt på.
3: Ja, ja.
0: Det er ikke noe fint å se.
1: Nei, det er ikke det.
3: Nei, husker du det var bygd på dugnad?
0: Ja.
3: Og dette, da var det den beste grusen jeg kunne få tak i.
0: Det var helt fantastisk grus, altså. Ja. Melefjell. Ja. Men det er så tynt lag at den kan ikke gi på horven opp for at du kommer putjen opp.
3: Ja, akkurat.
0: Har vist med det å gjøre det.
3: Men er ikke det brukt til noe nå, da?
0: Jeg vil jo ha gått og sprang iblant Tistel og Timotei, da.
3: Nei, men jeg tenker på, altså, Jonsok feiring, eller?
0: Ja,
1: nei, det var ikke noe i år, i alle fall.
3: Han har noen klubbhuset der, og...
1: Det har noe vært noen år, det var Jonsok feiring der, men det var ikke noe i år.
0: Ja. Nei, det går i bolka, dette her.
3: Ja.
1: Ja.
0: Og litt i bolka. Da, Odd, kan vi spørre henne Britt om forskjellig vi?
3: Skal vi det?
0: Ja.
1: Ja, du kan få noe prøve.
3: Freista. I 1942.
1: Oi, oi, oi.
3: Det husker hverken jeg, du eller Jon Eilands veien.
1: Nei, da.
3: Var halvparten av verdens biler en Ford? Tror du det?
0: Det er sant.
1: Ja, det skal ikke forundre meg.
0: Var det et alternativ, Odd?
3: Nei, spørsmål.
0: Ja, men er det all nei svar?
3: Ja. Hva vi skal svare på det, da?
1: Ford. Ja, helt sikkert Ford.
3: At det var halvparten av verdens biler?
1: Ja, det skal ikke forundre meg.
3: Du har helt rett.
0: Ja. Kan jeg lese fasiten?
3: Ja, nei, i 1942 var halvparten av verdens biler en Ford.
0: Ja.
3: Er det ja eller nei?
1: Det var vel da vi kunne kjenne igjen bilerne, om det var Ford eller Opel eller et eller annet.
0: Ja. Men nå er ikke jeg råd.
3: Nei, nå er det jo like noe at det...
0: Ja, det er noe sant.
1: Vi hadde sånn konkurranse når vi var med pappa og mamma på tur. Det var å si, når vi møtte en bil, så var det jo mer å si først hva som merket det var.
0: Ja.
1: Det var ikke noe problem. Men nå, det er helt umulig.
3: Nei, nå ser det ut som en såpestykke, allihop.
1: Ja.
3: Før var det litt sånn kanter på deg, det var fine.
1: Hvitt var det det?
0: Og hvitt, britt og vokst opp da folkevogna at jeg kom. Du vet, disse boblene på 70-tallet.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hvitt gjorde det.
0: Det var godt å sjå hva som var hva da. Soppene, det var helt på lungaftene, Volvoene. Nei, det var enkelt, gitt.
1: Mm-hmm.
0: Men nå er jo Peugeot og Citroën og alle disse der Opel, det er jo det samme fabrikant.
1: Det er så likt, vet du, at det er ikke råd å sjå på avstand.
0: Det er samme fabrikant, dog.
1: Ja.
0: Ja. Oddemann?
3: Nei, det, nå er det du.
0: Du, hun dronning Elisabeth, borte i England.
1: Ja.
0: Hun har jo vandret.
1: Hun har vandret.
0: Elisabeth den andre. Hva tid var hun tiltredde som dronning årstall?
3: Oi.
1: Oi, var ikke det i 1952?
0: Ja!
1: Ja.
0: Det var det.
1: Ja.
0: Og du var jo litt av jente med den.
1: Nei, du var ikke født engang. Jeg var ikke påtenkt engang.
0: Du var ikke det. Det var helt rett av imponerende svårt.
3: Ja, det kom kontant for det.
0: Og så sluttet han da med...
3: Nei, Jonas, jeg stiller hun et spørsmål, jeg. Hva med den her fordane?
0: Ja, men det er tillatt å stille, det er kanskje.
3: Er det det?
0: Du kom på lov.
3: Ja.
0: Du var så flinke på det styret her.
1: Ja.
0: Men,
1: ta et sportspørsmål, du ordet, skulle ikke om vi klarer det.
3: Et sportspørsmål, ja.
0: Ja.
3: Nei, da går det langt tilbake i tid.
1: Ja vel?
3: Ja. Hva hender jeg har stilt et spørsmål, jeg enda kan komme på i farten, sånn at jeg... Da går vi inn på langrenn.
0: Ja.
3: Går det bra?
0: Ja. Jeg vet så du kan i hauda sin, ikke så.
1: Vi får nå prøve.
0: Det må være noe annet, kan han ikke bok på det.
3: Ja, nei, jeg har ikke bok på det. Det er jo sånn under OL, nede i Japan, han Bjørn Dæhlie.
0: Ja.
3: Ja. Vann han 5 miler, eller ble han nummer 2?
1: OL i Japan?
3: Det var i 98, tror jeg, da.
1: Det må ha vært bort i... Nei, ikke 98.
0: Nagano.
1: Det må ha vært OL i Nagano, eller noe sånt.
0: Ja, var det? Nagano, det var, ja.
3: Ja, var ikke det 98, det da?
0: Ja, det var før.
1: Nei.
3: Nei. Nei, det var ikke før. 94 var Lillehammer.
1: Nei, 94 var Lillehammer, 98 var Calgary.
3: Mm.
0: Det var i hvert fall i Nagano. Jeg ser
1: det var i Nagano, men han ble nummer 1 eller 2. Han ble sikkert nummer 1.
3: Stemmer det?
0: Det var en svenske vatt nummer 2.
3: Ja. Han slo han bare med 8 sekunder, eller hva det var.
0: Ja. Han stivner helt på slutten.
3: Han kollapsa helt.
0: Men så, jeg ser en av det hele før, men da sto han og ventet på han som kom i mål
3: i
0: midten på, husker du det?
3: Ja, jeg husker det.
0: Ja,
1: ja det verste jeg husker, det var jo han svensken, eller han Thomas Vassberg og han Juha Mietol, hva han hette for noe. Det var 100-del.
3: Ja.
1: Husker dere det?
3: Ja, det var borte i Amerika. Jeg husker det.
1: Etter det så ble 100-delen, da var det slutt på det.
3: Ja, det husker jeg.
1: Ja. Uff.
3: 100-del.
1: Ja, det måtte være litt kjedelig. 100-del.
0: Ja.
3: Men han ville jo dele gullmedaljer. Han,
0: ja,
3: men det gikk ikke de med på.
1: Nei.
3: Men, Britt. Kos deg resten av helgen.
0: Ja.
1: Ja, nå har jeg hatt en veke ferie med fint vær. Det ser ikke så fint ut neste veke da, men vi får nå... Jeg har jo 3 veker igjen.
0: Ja.
3: Ja. Nei, men vet du hva? Da steller du inn i da.
0: Og så får du fri 2 bingo-veker også til.
1: Ja, det var jo veldig greit at jeg ikke skulle ha noe på onsdag som kommer. For nå har den Andreas, han har designvakt.
0: Ja, jeg kan være glad du ikke var det i går, sier jeg. For da var det onsdag, da var det litt action.
1: Ja, vet du hva? Han der er Amadeus, eller hva det er, Anonymous. Jeg tror jeg har litt peilig, men det kan ikke si noe.
3: Nei, nei.
0: Vi kan gå ut med fullt navn, det skal jeg gledelig gjøre hvis jeg får greie på hvem det er.
1: Ja, men det kan vi ta igjen.
0: Men det vil være 100% sikkert.
1: Ja.
3: Vel, ikke si noe på radioen, Dobrit.
1: Nei, jeg skal ikke si noe.
3: Tar du under 4 øyne?
0: Ingen pisser på oss her i denne radioen under sending.
1: Nei. Det er helt enig.
0: Skal være strobbent.
3: Jeg skal ikke bange på radio, men nå skal jeg være enig. Jeg piner det.
0: Ha det, Britt.
1: Greit, ha det bra.
3: Ha det, du.
2: Ja.
3: Går det gå med oss, Jon?
2: Det går fint. Vi har kommet ned til Jan Borsette. Han har nettopp spilt nå.
4: Og nå kommer noe som heter Jets. Det er sånn, da har vi kommet til søndag og ferdig med lørdag og kommer plutselig til søndag.
3: Ja, ja.
4: Og han synes, eller den gruppa synes at søndagen er best. Herlige søndag, for det er
3: søndag. Og herlige søndag, ja, ja, ja. Ja. Men hvis jeg sier laksefiske,
4: ja.
3: Hva tenker vi her da på, i Sør-Norge, per i dag?
4: Men da tenker vi det at det er...
3: Då tänker vi det.
4: 50 år på 60 tänker vi då. Ja.

0: Nå er vi altså inne igjen her ifra Trivselskjørnet, ganske direkte da. Og ja, det vil si ganske direkte, vi er jo helt inne.
1: Vi er
0: Vi
1: veldig
0: er nå
1: direkte.
0: i kveld, er det 28. juni 2024. Vi er kommet til, har vi fått inn en telefon? Det har vi ikke fått, og da kan
1: Og
0: vi
1: vi har ikke det.
0: gjenta spørsmålet.
1: Ja, dette var en rebus, var ikke det det?
0: Det var en rebus, ja.
1: Altså.
0: Vi kan si det var det anvendelig, noe du trenger nå. Det var litt irriterende i dag, faktisk.
1: Jeg har brukt den i dag.
0: Ja, det er, hva
1: Ja.
0: angrer du da?
1: Nei, det var bare. Hvorfor heter det ei og ikke én?
0: Ja, det kan du
1: Du
0: si.
1: slo i hel én kveps, ikke sant?
0: Ja.
1: Men det var ikke det jeg brukte den på.
0: Nei. Ta opp igjen bokstavene, så.
1: Ja. E K
0: Ja.
1: S I P L E G U F.
0: Der ringer
1: Der
0: telefonen.
1: ringer
0: Vet, det er mye slutt på, så er det å henge opp i taket med sirupen på styret.
1: det.
0: Tror det ble ulovlig.
1: Jeg har det ute på gården.
0: Ja, men ikke det slutta å selge?
1: Men jeg kjøpte på Biltema.
0: Har det det
1: Ja.
0: ennå?
1: Kjøpte i fjor. En sånn topakning.
0: Ja.
1: Men jeg klarte å kjøre hodet oppi, selvfølgelig.
0: Ja, ser du, du er litt hot på ene
1: Ja.
0: sida. Da har vi mer noen.
2: Ja.
0: God kveld.
2: God kveld, god kveld.
1: Hvem snakker vi med nå?
2: Nå snakker vi om
0: Jorunn.
2: Jorunn.
0: Jorunn, litt forkjøla i denne sommervarmen.
2: Noe så heis òg.
0: Noe så heis òg, ja.
2: Ja.
1: Nei, forkjøla.
2: Ja.
0: Er du slapp og elendig òg?
2: Nei, det er ikke noe så galt nå. Det er hosta som plager meg.
0: Er ikke kikhoste? Det går noe det nå, har jeg hørt etter.
2: Nei, det er ikke det.
0: Nei.
2: Det er ikke det.
1: Ja, men kikhoste? Var ikke det sånn barnesjukt?
0: Ja, men det går, det kommer med disse her nye, våre nye
2: Vi
1: kjører. Ja, det gjør det vel, ja.
2: Det kommer på nytt igjen nå, veit du.
1: Ja. Ja vel.
2: Ja.
1: Men hvis du har hatt det en gang, da? Får
0: Nei,
1: vi det igjen?
0: Du kan få det igjen, for du
2: Har
0: når
2: ikke
0: du blir
2: peiling.
0: gammel, ja. Forsvinner jo din immunitet etter 10 år som du tar sprøyte igjen.
2: Ja, det sa legen til meg. Ja.
1: Men hva det var et slags redskap vi snakka om?
2: Ja, det var noe der jeg kalte flugepiska.
1: Akkurat. Du brukte det i dag?
0: Ja. Jeg kan
2: Iallfall i går.
1: Ja vel.
0: Jeg mente at du på Stårheim kaller det for flugesmekke, men fluga fikk seg en smekk. Og den ble piska og slippte det av gårde.
1: Ja, jeg slår dem i svime, og så bærer jeg dem ut.
2: De sviler ikke på et fint teppe.
1: Det er for at fuglene skal få dem.
0: Er ikke det irriterende hvis du sitter i korte bukser, f.eks., ute, så kommer det noe og sitter opp og lander på låret eller hvert.
1: Ja, svært.
2: Og kommer stigende opp da.
0: Og så kommer du og skal snike deg innpå med handa og slå da. Men da må du komme atta ut, som han sa. Og så må du være veldig forsiktig. For hun ser ikke bakover en flue.
1: Hun ser rett opp.
0: Og så må du være veldig kjapp på slutten. Da kan du starte med hånden òg, eller blir du litt rød på låret etter noen fluger, da. Sjølpisking.
1: Fikk du med deg den, Jorunn?
2: Ja, ja. Jeg hadde en katt, Mons, han var veldig flink å ta fluger.
1: Ja,
0: kattene er så kjappe at de har mindre problemer enn vi.
2: Ja, ja, og så fikk jeg litt kjøtt òg den dagen.
0: Ja.
1: Sitter du og åpner deg, forresten?
2: Ja, han skuffla i seg.
0: Det gikk rett ned.
2: Ja, det gikk ned der.
0: Han åt så mange at han i dag får han faktisk fykkende.
2: Nei, så galt
0: det var. Var ikke det din katt, det?
2: Min!
1: Du kan ikke, vi må ikke få Jorunn til å le. Hun har ikke godt av det, har jeg.
0: Og Jorunn, jeg som trodde før vi kom i kveld at han Odd ikke gjorde ei flue for tred. Men det er feil, det.
2: Ja. Og kommer sannheten
0: fram nå? Så feil kan vi ta, gutt.

0: Moskruene, Odd. Nå kjenner vi på både innringer at det må skru ned. Glemmer det selv. Da er vi inne direkte her i Fortrivselskjørnet med Øyen og Frislid, som har da under fredagsunderholdning for siste gang før sommerferien. Og vi har det spørsmål ut, Odd.
1: Ja, Anders Tvegård.
0: Anders Tvegård.
1: Hva forbinder dere med han?
0: Ja, han er ofte på...
1: Nå, siste tid, kveld han var der og en viss plass.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Nå er ikke han politiker, ikke han stortingspresident, ikke... Men hva...
0: Jeg kan vel si at han heldig til borte i USA.
1: Ja, er det nå, ja.
0: Kontor der akkurat nå, eller... Nå det blir noe sender rundt omkring i verden, ja. På forskjellige plasser. Vet ikke det?
1: Ja da.
0: Akkurat så ser vi.
1: Ja.
0: Ja, du må nå ut på farmen av og til og lade opp.
1: Ja da.
0: Og lage spørsmål.
1: Ja, ja. Nei, det gjorde hjemme i stedet, jeg satt opp på altanen.
0: Anders Tvegård, det kaller han jo ikke det han er. Begynner på K.
1: Ja. Han er ikke komiker.
0: Nei.
1: Langt derifra.
0: Nei.
1: Og ikke han stortings...
0: President?
1: Nei.
0: Er det noen som har sagt det?
1: Ikke han noen slags minister heller.
0: Nei.
1: Han er flink å høre på.
0: Ja, han er veldig god, vil jeg si, til det han styrer med i sin sak. Da kan du ringe på Nordfjord Nærod i kveld, kan du altså vinne et sånt dørskilt jeg skal ut i kveld. Du er en av de som ringer inn i kveld som skal vinne det. Men nå har du muligheten, altså.
1: Ringer dere 5-7-8.
0: Det kan være sist innringere på kvelden, for klokka er jo 11 snart.
1: 60660.
0: Ja, det var det gode og velbrukte telefonnummer som vi har brukt i Nordfjord Nærod til tidenes morgen.
1: Og
0: er du klar med det?
1: Det blir nok år.
0: Ja, det er en del år, ja. 35.
1: Oi.
0: Jeg har brukt det nummeret. Jeg har ikke alle sett så trofaste. Det får seg andre nummeret. Enkelt det. Er ikke du også byttet på telefonen din?
1: Ja, ja.
0: Og tror du det?
1: Ja, jeg har byttet.
0: Ja. Men du var Anders Tvegård. Hva han?
1: Hva forbinder dere med den?
0: Mannen.
1: Tror dere det at det, han er...
0: Ja, men jeg kan si at jeg kan komme ledertråd til han. Jeg er NRK.
1: Ja.
0: Og det kaller han jo ikke den jobben disse der som er i utlandet. De er ikke reportere, men det er...
1: Ja, det blir...
0: Altså, på en måte, men det er et ord til fremme for det. Så begynner på K.
1: K, ja. K.
0: K forklarer.
1: Men vi kan se på en måte da. Han er ikke vicepresidenten til Joe Biden.
0: Nei, men det kunne kanskje vært en katten yngre enn der som kunne tatt over.
1: Og ikke til han Donald Trumpfeller.
0: Nei, men han vet mye om deg.
1: Men han prater mye om deg.
0: Ja. Hva kaller vi den som rapporterer fra et land om tilstanden der? 5-7-8-60-60-60 og kom og vær med, kanskje du aldri har ringt på deg, du som sier deg, åh, dette har jeg så lyst til å svare på.
1: Ja, men dette visste...
0: Ja, så gjør de da, 5-7-8-60-60-60.
1: Dette visste nå jeg, sier deg.
0: Ja.
1: Ring og prat med oss.
0: Så skal det bli det siste kveld, og du kan være en heldig til å få deg en flott dørskilt, eller flott handlenett.
1: Ja da.
0: Du kan gå og brief med ned peida, eller inn på sanden, eller hva du kommer med. Nå i ferien. Det er helt nytt og ny stråkje.
1: Ja, men hvis du, hun Marie vinner, kan hun gå med ut i Måløy?
0: Ja, ja, selvfølgelig. Det må gå ofte gjennom og ha tatt og frem det også, selvfølgelig. Ja. Ute med leinene.
1: Er det nære, du?
0: Hæ?
1: Har dere det ute i Måløy?
0: Ja, det får gå her på appen.
1: Ja, men har dere nære radio selv?
0: Nei.
1: Å, nei, kanskje.
0: Å, nei. Det er... Nei. Jeg tror nære radio er noe fjord. En inn i Stryn og en her.
1: Å, ja. Ja, Stryn det er jo.
0: Nei, men,
1: nei, men gutter og jenter.
0: Og kvinnfolk og kara.
1: Anders Tvegård.
0: Jeg tror ikke vi får noe svar på det.
1: Skal vi...
0: Men da sier vi at han er nemlig en...
1: Han er reporter.
0: Korrespondent.
1: Korrespondent.
0: Ja.
1: Borti Amerika, USA nå i disse dager.
0: Ja.
1: Og det er vist veldig interessant for deg.
0: Er det?
1: Ja, jeg forstår det sånn. Skal jeg ha det... Dret ut hverandre i natt, disse to.
0: Vi kan ta et siste spørsmål, sier det nærmest en Malakoff. Du kan ringe til det. Hvem det er som er sjef for Malakoff? Hva heter han som liksom er i bresjen for Malakoff-festivalen?
1: Ja, det vet jeg.
0: Det er det siste spørsmålet, og det vet jeg. Da er det å hive seg på telefonen. du får din sista, är det sista chansen vi ska kalla det?
1: Ja, kan vi ska kalla det, ja.
0: Han har varit nu i 15 år.
1: Åh ja, det är många år.
0: Samma man igen?
1: Ja då.
0: Vad heter han? 5286660, han som liksom är chefen på Malaco Brockfest.
1: Men ska vi bara spela lite musik in i miljön?
0: Ja, vi kan spela lite musik, och hvis vi inte får in en telefon på den och musiken går så träcker vi in, och har vi trakt, eller träcker vi kan minna det. Och vi ska då höra en. Det är väl du spänt på, är inte du?
1: Ja. Men, det är Ingmars.
0: Är det? Nej,
1: jag har inte.
0: Jag tror inte det var det. Men vi ska, jag ska få det fram snart. Vi har god tid. Där ska vi alltså höra då. Jag ser hur långt var vi kom på den spelarlista vår. Det är något som heter Me and You. Dansebandsduo.
1: Jag må höra det för veckan. Ja.
0: Nej, det ska inte vi. Vi ska höra Fernando. Vi svingar oss i dansen tillfälligt. Stämmer det, Svein?
1: Rotar du lite?
0: Ja, jag såg för långt den.

0: Er det jo noen danser rundt?
1: Nei, altså...
0: Er det så små trakker, la
1: jeg? Jeg klarer meg.
0: Ja, ja, ja. Da har ikke vi fått flere telefoner, så da skal vi, at Svein har fått gang på denne kjæra si ute.
1: Ja, gamle bingo-maskiner.
0: Nå må du få lufta, Svein, enten du vil, ei.
1: Ja, det må.
0: Så vi heier klart og tydelig hva du sier, så lytter. Må du gå til et mikrofon her, da? Han, ja. Og da sier han Svein nummer... Ja, du må slå på mikrofonen.
1: Vi hører... Folket må få høre deg.
2: Nummer to!
1: Nummer to, ja!
0: Der står det Solveig Aske. Solveig Aske, du har altså bunnet et sånt gate...
1: Dørskilt.
0: Dørskilt.
1: Gateskilt.
0: Du kan gjerne ringe inn etterpå og si, er du på Eid i morgen, så kan du allerede få det. Da har jeg med på busstur, hvis det passer sånn. Så du kan ringe inn etter sendingen her, skal vi sånn et par minutter etterpå vi gått av lufta. Så skal vi avtale hva vi skal gjøre med dem. For det er lenge til du kan få dem, hvis du ikke kan få levert dem nå, for han, Jon Elling har vel ikke sendingen for ut på høsten, han eller august. Ja.
1: Nei, men jeg tror jeg har en løsning på dette, Solveig.
0: Men hvis hun er på peida, som vi sier, i morgen tid, og kan kjære buss, har en tendens til å... Så sa ikke hun neste om hun skulle kjære buss.
1: Ja, hun skulle ut på stedet.
0: Ja. Men da er det neste som vinner et fløtt sånt bærenett, hvis det blir... Vi tar et rødt etter kveld, skal vi gjøre det?
1: Ja. Er det det vi har mest av, eller?
0: Ja, vi har likt det aldri, vi har fått ny forsyning.
1: Åh!
0: Oi, ja. Nå er det vel strøk nok.
2: Nummer ni!
0: Vi har ikke hatt så mange innringer da.
1: Det var åtte!
0: Vi har pratet alt for mye med folk, men det er jo kjekt det, Odd.
1: Ja, gjennom det.
0: Ja. Vi rekner vi skulle få et party på slutten, men... Sånn er det her.
1: Jeg kan bare angre nå. Jeg kunne vunnet seg et nett, nei.
0: Ja, eller dørskilt.
1: Eller dørskilt, ja.
0: Og da sier Svein, han sveiver nå. Nå er det like før jeg har bort å smøre det ut. Jeg kaller det kinje litt av det her.
2: Nummer tre.
1: Ja. Det er også inn på Sandane da.
0: Det er hun...
1: Anita Bogstad.
0: Og hvis hun er Solveier i morgen, får ta det med hun.
1: Ja.
0: Jeg rekner med at de kjenner hverandre.
1: Jeg vil tro det.
0: Så da kan vi få ordne det. Det var to sandarenser som får malt her i kveld.
1: To gløpper da.
0: Er ikke merkelig?
1: Men kanskje hun Solveig ringer? Så jeg får snakke litt med henne.
0: Hun må ringe nå rett etter sending til vi får avtale.
1: Jeg skal snakke litt med henne om denne gevinsten.
0: Ja, ok. Odd, er du...
1: Er vi klar?
0: Du skal på utflukt neste helg.
1: Ja, det blir sånn lang weekend.
0: Bykle
1: ned i Setesdalen.
0: Bykle, det er skikkelig Setesdalen, det.
1: Ja.
0: Må bunad da.
1: Ja. Bergen bunad, det er paraply.
0: Rita og Kåre.
1: Ja, de skal spille.
0: Det er livlig i deg.
1: Hun er, hva det heter, friske kjelje.
0: Flink å spille trekspill.
1: Det er hun også.
0: Ja. Og livlig, ja, det er viktig du gir på meg kvart, skal du være litt livlig. Så ser vi her i nærhånden.
1: Ja, jeg får håpe det, at vi er ikke noen, ja, hva heter, turpinger.
0: Men nå må vi ha litt ferie, Svein må ha litt ferie, og vi skal heie det til slutt før vi går av lufta her. Jeg lurer på, Svein, du kan gå ned til den der, nummer 13, den heter Børjan til slutet. At vi kan liksom gå og slutte med den.
1: Er det Svein Ingvars?
0: Nei, det er noe som heter Together, som synger det på norsk. Og det er jo en svensk, det er jo Huten i Svinger, så er originalen da. Men den har ikke vi akkurat til kveld. Og nå takker vi for oss og ønsker alle en skikkelig god sommer, Odd.
1: Ja, oppfør dere, ja, så vi kan snakkes igjen etter ferien.
0: Våre lytter oppfører seg noe fint.
1: Ja, gjør det.
0: Ja, det er så godt opplært.
1: Ja, men dere... Ja. Og dere som ikke tør å ringe inn, nå har dere hele sommeren
0: på. Og må det seg opp på.
1: Ja, syker dere opp.
0: Ja, det er en hard sommer. Ja,
1: og hvis dere redder meg og Jon, hva vi skal gjøre med det?
0: Ja, det skal vi skal være utrolig snille. Det kan det være andre som har programmet også, Berge Lira.
1: Selvfølgelig.
0: Er dere alltid velkomne å ringe på noe for nær radio. Vi takker for hjelp ut i teknikken av Svein Magnar Nes, som vanlig med stødig hånd i kveld.
1: Ja, han er stødig mann.
0: Ja, og da sier vi takk for oss.
1: Og så ringer du, Solveig, når melodien er slutt.
0: Børjan til slutet.
1: Jeg vil tale med deg.
0: God sommer.

0: A little less conversation, a little more action, synger The King. Og jeg litt I det royalistiske hjørnet I kveld.
1: Forstår du
0: det? Ser plutselig når ja. The Kings kommer senere.
1: jeg ser jo for så vidt at Elvis var en stor artist, men jeg aldri vært spesielt opptatt av han av en lang gang.
0: Ja. Ja, nei, men det vel det at du har... Du aksepterer musikken uten historie, for å si det på den måten. Det var stygt sagt. Ja, kanskje stygt sagt.
1: Nei, det var det sikkert ikke.
0: Men det var ikke vondt ment.
1: Nei, men jeg har aldri funnet helt ut av han. Det som jeg synes fint med Elvis Presley, det at jeg tror han hadde en enorm stor grad av selvironi.
0: Mm.
1: For alltid når han gjør noe sånn brikkegreie og heftige hoftebevegelser, så smiler han alltid etterpå. Det ut at dette synes folk bra.
0: Smiler
1: han. Jeg tror han hadde veldig mye selvironi.
0: Og så smiler han, og så sier han halvhøyt, og de som sitter bak I bandet, watch me now.
1: ja, jeg tror han hadde selvironi. Enten det, så begynte han veldig tidlig på piller.
0: Nei, jeg tror ikke det.
1: Nei.
0: Jeg tror ikke det.
1: Vel.
0: Det var Elvis.
1: Det var Elvis.
0: Nå skal vi over til Romsdalen.
1: Skal vi det?
0: Ja, Orten står det her. Der øy som ligger ute I Romsdalsfjorden.
1: Ja, men egentlig så kommer vi her fra Bristol I England. Jeg heter Beth Orton, og mest kjent kanskje som vokalisten I Portishead.
0: Ja, der feilkoblet jeg fullstendig, for jeg så at min gamle venn Øystein Orten var ute med ny diktsamling nå.
1: Jaha.
0: Så jeg tenkte på han beklager så mye. Vi skal ikke til Romsdal, vi skal til Storbritannia.
1: Ja, og fra ei av hennes soloplate.
0: Ja.
1: Så skal vi høre en sang som heter Paris Train. Hun ikke spesielt lystelig, ikke spesielt morsom kanskje, men hun lager veldig fin musikk, litt sånn innadvent, og rolig stillfarende
0: musikk. Synger på innpust?
1: ja,
0: ja.
1: Mulig det.
0: Tror du at hun plages av at hun har et navn som egentlig hører hjemme I Romsdal?
1: Ja, du skal se at hun nok en vestlending som har gjort godt I Vesterled.
0: Det mulig.
1: Meget mulig.
0: Ja.
1: Ja. Ok, her kommer Beth Orton og Paris Train.

0: Ja, da litt vi får lov å ønske lytterne hjertelig velkommen tilbake til en skikkelig god country haust.
1: Det heter Lyarane.
0: Er det Lyarane på nynorsk,
1: ja?
0: Ja. Ja, nei, så vi har hatt en god ferie nå.
1: Ja, men jeg må ta ut skråa.
0: Du får ta ut skråa.
1: Som ekte cowboy som jeg tar ut skråa.
0: Det er korrekt, vi har jo ikke sånn spytte bak her.
1: Nei, men det er en kroke der borte. Fy!
0: Den er god. Ja. Finn Førde, han sitter her med meg i studio. Og vi har noe Inge Tystad, han sitter her ute og kikker inn på oss. Passer på at vi er her.
1: Ja, han har låst døra nå, så vi kommer ikke ut før vi er ferdige, tenker jeg.
0: Antageligvis ikke.
1: Hva skal vi si om han og artisten der?
0: Ja, han heter Richard Holly.
1: Ja, og han spilte noe som heter Texas Honky Tonk.
0: Ja, og det er vel en Texas Swing.
1: Ja. Hva skal vi si om han?
0: Ja, altså, han kommer jo ifra Texas, han kan her da.
1: Ja, sannsynligvis når han spiller Texas Swing, ja. Så kommer han vel derifra, men det er ikke nødvendigvis.
0: Nei, ikke det. Du kan si at du kan spille Texas Swing alle plasser rundt om i USA for den del, og også andre plasser i verden.
1: Ja. Men det som kan vel sies litt om, han begynte å spille piano i 6-årsalderen.
0: Og det var i så tidlig han begynte, ja. Mm-hmm.
1: Men i alderen på han, det vet ikke jeg, men han begynte jo å spille offentlig i 92.
0: Ja vel.
1: Det var i forrige årtusen, 1992.
0: Det var i forrige årtusen, ja. Så han må bli en gammel mann da.
1: Men sannsynligvis. Han ble vel egentlig populær på veldig kort tid. Der borte i staten i Texas. Han skriver også mye egne tekster, og han skriver tekster til kjente artister, sånn som George Strait og den kategorien der.
0: Så han har altså med andre ord, kan du si, hele spektrum han da, kan du si, når det gjelder både framføring og låtskriver.
1: Ja, vi får vel nesten si det. Så du sa, han spiller jo Texas Swing.
0: Ja.
1: Sånn som jeg oppfatter det, så tror jeg det at dette her er en artist vi kommer til å høre mye ifra fremover.
0: Det skal bli artig for å følge med han i alle fall.
1: Ja, så vi har en ny artist her. Vi kan spille den først før vi snakker noe mer om den.

0: Ja, Jacob Allen, Next in Line, hette plata.
1: Dette her... Nei, det er feil. Artisten heter Jacob Allen, og plata heter Next in Line. Melodien.
0: Melodien. Ja. Ja, 20 år gammel,
1: ja. Ja, melodien var 3 minutter og 6 sekunder.
0: Det ser jeg over, står det, ja. Ja. Han kommer også ifra Texas.
1: Ja.
0: Og han fikk også sin første gitar når han var 4 år.
1: Ja, men han andre, han fikk sin første piano når han var 6 år. Ja. Det er litt større reise rundt med ute i skauen der.
0: Det er litt større biler. Ja. Du må ha med for å få det med. Ja. Det er greit. Ja, han er vel en artist som... det er for ikke noen Alan Jackson.
1: Nei.
0: Men du kan si det at det er en kar som kommer godt opp under, da.
1: Ja, det er det. Han vil klare seg veldig godt frem i en tid, og jeg tror dette er en artist som kommer til å bli ganske stor med tida. Han er jo ikke så gammel, han er jo ikke mer enn 20 år, som Nei. Sagt. Og han var vel egentlig ikke mer enn 13 år da han startet sitt første orkester.
0: Ja, han reiste også rundt i Texas i den perioden.
1: Ja.
0: Og så bar det vel til Nashville, som de er med alle andre som synger country borti staten, eller litt innom Nashville for å markedsføre seg.
1: Ja, det må jo det, og han er jo, var jo der for liksom å perfeksjonere seg som låtskriver, litt musikk, kan få den litt mer sånn her Nashville sound på en måte. Han så ja, noe særlig mer å si om han fyren der er vel det egentlig ikke.
0: Jeg tenkte det nå at nå skal vi ta oss og gå over på litt norsk musikk. Egil Kjellnes og Cato Sanden. Det er vel sånn som vi alle kjenner til. Egil Kjellnes, han er en ypperlig stilgitarist.
1: Han er vel faktisk tatt inn Norges beste.
0: Det er han nok helt sikkert, for han er faktisk tatt med deg ganske mange orkester rundt om og spiller på plate og sånne ting.
1: Ja, han er jo en anerkjent studiomusiker.
0: Ja, det er han. Cato Sanden, det vet vi alle at han reiste jo landestrand før og rundt og spilte til dans og...
1: Ja, han var jo med i forskjellige orkester. Jeg lurer på om ikke det var et orkester som heter Hole in the Wall eller noe sånt i den. Du er jeg ikke sikker på dette der, altså.
0: Det er korrekt, for de var jo fra Bergen kanten.
1: Samtidig så hadde han vel et annet orkester som han... for meg, og så er det jo da den Cato Sanden orkesteret.
0: Ja, ja. Og Cato Sanden er jo også, da kan du si, produsent for veldig mange artister rundt om, i hvert fall her på Vestlandet, så har han veldig mye produsere og sånne ting.
1: Ja, men det verste ut av alt at han er jo bergenser.
0: Ja, han er nok det. Men vi skal ta og høre på...
1: Jeg vil si det som bergenser, så vil jeg si om det er bra, eller ikke det for noe. Det alle finner ut av selv, tror jeg.
0: Det tror jeg nok går greit, ja. Og plata, har du den der for deg?
1: Nei, det har vi levert over til nå, Geir Inge, og han skal da spille en melodi som heter Half-Hearted Love.

0: tenkende problem, David Ball?
1: Ja, det var liksom det jeg tenkte nå lite grann, det, for å dra litt tilbake til hun her Vedvik. Altså, nå unkar han vært om seg og liksom kanskje hamnet på tråden, og så vært det helt sånn, det bare går og surrer dette kvinnfolk opp i høyde, vet du. Da får du et thinking problem.
0: Ja, det vet du altså. Ja. Er det det han David Ball har fått her da, eller?
1: Ja, et eller annet sånt rart.
0: Ja, antageligvis. Ja, det er i hvert fall en artist som vi har hatt før her på Nordfjordnær Radio.
1: Ja.
0: Og du vet at her på Nordfjordnær Radio så er det kun god countrymusikk.
1: Ja. Han her fyren, han er da født i South Carolina i 53, så han er en ung mann. Noen vil påstå det at han er middelalderende.
0: Tja.
1: Men jeg mener det, i forhold til dette her å være middelalderende, det er du først når du er mellom 60 og 70 år. Når du kom så langt at du får et spørreskjema så du krysser av for over 60, da er du middelalderende. Under den alderen, da er du ungdom. Voksen ungdom. Veldig voksen ungdom. Er du fornøyd?
0: Ja, da er jeg bare bare meg da.
1: Ja, ja, du er den bare, ja. Han startet og så spilte ukulele. Jeg er ikke helt sikker på hva det er for noe, men jeg tror det er noe du kan bruke omtrent til suppaus med tre strenger på.
0: Altså med andre ord, ei kokkesnøtt med tre strenger, som det var sagt her i sted?
1: Ja, kanskje noe sånt, altså. Jeg er ikke helt sikker på dette, men jeg mener utformingen er omtrent som en suppaus.
0: Og så var det vist en staur på, påstår jeg.
1: Ja. Det, jeg må bare ta meg, det, jeg vet ikke
0: for, hvordan. For å si det rett frem, hadde vi hatt dette her i bildet, så skulle jeg vist noen lytterne hvor dette her så ut, for vi har det stående med oss her. Men det er som sagt radio, så vil jeg ikke bare forklare hvor dette her er.
1: Hvis ikke dette er den trampestaurenes størling.
0: Ah,
1: men, han gikk jo lov til gitar i 12-årsalderen. Men det var sikkert veldig vanskelig å spille på den kokosnøtta, eller på den ukulele.
0: Det vil nesten tro jeg aldri prøvde, så jeg kan ikke uttale meg. Jeg kan ikke spille gitar heller, så det er greit.
1: Nei, det vet jeg. Det som er med den her thinking problem, den har faktisk talt solgt til dobbelt platina. Det er vel bra?
0: Det er meget bra.
1: Og er det såpass?
0: Ja, det er meget bra.
1: Ja, det høres veldig bra ut. Jeg har fått tak i 4 CD ut av vedkommende, jeg tror det er det han har gitt ut. Da er det en CD jeg ikke er så glad i, for at den er litt sånn jazz, kontrajazz, og den er ikke så glad i det.
0: Du vet at det er som om som går inn om, kan du si, jazzen for å kanskje prøve å få heva liten grande opp, men det går oftest tilbake
1: igjen. Modernisere, ja, det kommer tilbake til det som er musikk da, vet du. Men dette var en amerikaner, sannsynligvis, yeah. Siden han er født og oppvokst i South Carolina.
0: Jeg vil tro det, ja.
1: Ja. Nå har vi noen andre, de er vel mer sånn lokale, men det er litt sør i landet, i Setersdalen. Det er vel litt som et morsomt orkester. Jeg tror vi skal kjøre 2 melodier ut av den.
0: Ja.
1: Den første som går her, den skal du bare følge med på teksten. Jeg synes at den er knakende god, selv om man kan være litt vanskelig å forstå da. Men vi kjører nå, så får vi høre hva som skjer.

0: Ja.
1: Det svinger.
0: Stump og vatten.
1: Ja, og det svinger.
0: Det svinger skikkelig bra, det.
1: Det er altså Åsmund Åmlien band.
0: Ja.
1: De synger på en breie seterstadsdialekt.
0: Ja, det er helt sikkert, og det spørs til om vi skal melde flytting med en gang, jeg og du, direkte nå.
1: Ja, vet du ikke det. Vi har ikke så breie dialekt å bli brei, men da.
0: Vi har ikke det, nei.
1: Jeg begynner å tenke på når jeg sa det her nå, den som kjører Setersdalen opp og ned der for en 20 års tid siden, så svinger du seg frem og tilbake, opp og ned, og så du slunger jo frem og tilbake der og i alle retninger. Men dette orkester her, det er jo et sånn her, det er litt like Hellbillies, sånn som de var i starten. De synger på dialekt, de gjør det moro.
0: Ja, klart det, og det, du kan si du har en svinging som virkelig tiltrekker publikum altså.
1: Ja, dette her er et rensjobband, og de held på Setesdals dialekter, de har morsomme tekster, så vi må liksom følge med. Vi har tatt med en annen melodi ut av det også, men før vi går videre med det, så har vi en viktig kunngjøring.
0: Ja, det har vi.
1: Ja. Ja, kunngjøring. Nei, vi, gratulasjon er det vel, det heter.
0: Gratulasjon, ja.
1: Ja. Det er han, Dag Mikael Ripe.
0: Ja. Han var bestad og vant på Sandrandagen nede.
1: Ja, var ikke det en talentkonkurranse eller noe i den dør?
0: Det var vel en slags talentkonkurranse de hadde der nede, ja. Ja. Og jeg må si at vi må gratulere henne, for det han gjort en kjempe god innsats.
1: Ja, gratulerer til den unge country-trubadøren.
0: Ja.
1: Ja, han har jo også fått vise frem i kirkekonserten i fjor.
0: Ja, og han var også, kan du si, på hovedscenen med Longhorn i år.
1: Ja, det var han vel oppe om
0: også, ja. Ja, det var han, ja. Og han spilte faktisk alt sin egen melodi der oppe.
1: Ja vel.
0: Og han gjør noen kjempegode. Det blir en kar som kommer i ettertid da.
1: Ja, han var vel også på Countrycaféen og hadde en del innslag der.
0: Han hadde en liten stund der også, han var innom der også, ja.
1: Var ikke han i kjerka i år også?
0: Ikke i år, nei.
1: Ikke i år, nei.
0: Ikke i år.
1: Så, nei, men altså, så en gang til gratulerer vi han gutten innerst i Kjøsnesfjorden rett før han begynner på stigningen.
0: Ja, for deg som er, kan du si, ikke kjenner til hva han er, så er han som sagt fra Kjøsnesfjorden, ja, i Gjørstad.
1: Ja, har sin ane på farsiden fra Årdalen i Breim.
0: Det er korrekt, ja.
1: Og bor da i den nye Sunnfjord kommunen, storkommunen, som skal hete Gjølster, etter det som var, kom frem på radioen i dag.
0: Ja, jeg hører det, at det var diskutert ganske kraftig i dag, ja.
1: Ja. Vel, vi hopper videre fra der, og så tar vi en påskerally på Riksvei 9 med Åsmund Åmlien band.
0: Det kan være litt artig å være med på.
1: Ja.

0: Ja, det var 110.
1: Ja, det var 110, ja. På påskrally på Vreksvei nummer 1. Det er god. Det er mye jobb med disse gutter der.
0: Ja, nå har jeg ikke hørt hele platen enda. Jeg har kun hørt disse to melodiene der, og jeg skal hjem igjen og få det med meg.
1: Ja, nei, altså... Det er artig med band som kan tørre å bruke sin breie dialekt, virkelig ta ut på den måten.
0: Det er klart, ja. Det er klart.
1: Vi har en ny artist, den som heter Mark Chestnut. For meg var han litt ubeskrevet blad, men han er faktisk tatt ikke så ukjent som jeg trodde han var. Jeg tror vi kan spille den melodien før vi snakker noe mer om han.
0: Det kan vi.
1: Ja.

0: Nå kan du få si ja en gang til.
1: Ja, nå skal jeg si ja igjen. Jeg kom akkurat ned i miljøet, da slo han meg av med en gang, sa han, vil jeg sikkert ikke ha meg inn på det, men det var jo greit nå. Kettlebells?
0: Ja, men først får jeg si at den melodien som han, Roger Mitzian, sa, My Love For You.
1: Ja, og du kan si at det her var en ganske stor kontrast ifra Roger Mitzian og til Kitty Wells.
0: Ja, Kitty Wells, det sa en gammel røy, ja, altså, det er jo litt grovt sagt da. Det var en eldre dame, hun er født i 1919, og da ble hun altså sånn rundt 84-85 år eller noe sånt. Nei, stemmer det? Ja, cirka. Det er den gamle og en gang til gamle garde. Det er en som vi hører veldig litt til. Faktisk hadde jeg hørt veldig litt til henne generelt sett. Jeg hørte henne første gang når broderen kom hjem med en LP fra Lanseit ute. Og hun kom vel egentlig med sin første plateinnspilling i 52.
1: Ja, i 52, ja.
0: Det var før jeg var født, det, gutten.
1: Ja, det var det. Ja. Det var det.
0: Så det har vi fått med en ut av de gamle damene. Nå skal vi ha med... Om hun lever eller ikke, det vet ikke jeg.
1: Jeg kan ikke uttale meg om hun lever nå, det vet ikke jeg.
0: Nei. Alderen tilsier det at det er far for både en og det andre.
1: Men før du slipper til med den siste artisten, så lytter vi på lov å takke for oss. Vi har hatt en koselig kveld her i studio.
0: Ja, vi har prøvd å fått Geir Inge litt interessert i å ta en tur til Skien.
1: Ja. Ja, jeg er ikke så sikker på om vi greide å lykkes med det, men vi får se.
0: Tapper forsøk.
1: Og så får vi håpe det at publikum som satt og hører på oss, at de likte det vi hadde by på i kveld.
0: Håper det at de var fornøyde med variasjonen i musikkvalget. Ja.
1: Så da får vi takke for oss.
0: Ja, men først skal vi fortelle hva som skal skje på fredag.
1: Ja.
0: Ja. Der har vi altså klokken 21.00. Gloppenytt, Bjørg Magni Sande og Dagfinn Nyhammer. Så er jeg litt mer interessert i det siste programmet her, så heter Fredagskveld under dyna med Dagfinn og Geir Inge Tystad. Jeg synes at det høres så bra ut, men det er ikke sånn det er. Det er fredagskveld med Dagfinn Nyhammer, og så er det under dyna klokka 24.00 med han Geir Inge Tystad. Så det er ikke under dyna samtidig, de to der.
1: Nei, det var jo mye godt å høre.
0: Ja, men nå, bare sånn at vi, før vi takker for oss, så skal jeg fortelle hva han, artisten, heter. Han ville da blitt 80 år i neste år. Så stod det på radioen det at han var 80 år, sa de hadde for seg. Ville blitt. Men i det jeg la, så stod det at han var født i 1924, og det skulle han teoretisk sett bli 80 år i neste år. Men det er vel sånn som det russiske folkeregisteret, det er ikke stor helt på alt. Det er da Jim Reeves vi snakker om.
1: Ja, og han datt da ned i fly, dessverre.
0: Ja, det var i 64.
1: Ja.
0: Og han er vel presentert i countryprogrammet nå på NRK, så vi tar ikke så mye mer med det. Han var her i Norge på begynnelsen av 62 eller 63.
1: Jeg mente det var rett før at han datt ned,
0: ja.
1: At han var i Njordhallen, den kjekk.
0: Ja, jeg husker ikke det akkurat helt dette årstallet der. Jeg var unge gutte da. Men altså, da spiller vi avsluttet i kvelden med Blue Boy av Jim Reeves, og vi takker for oss.
1: Ja, takk for oss, og velheim sier vi alltid, ikke det vi bruker å si?
0: Ja, velheim, ja. Og så må du sove godt, og ha hender på dyna. Ja.

0: Nei, det er en livlig kår.
1: Ja, det er en livlig kår. Han passer sikkert til jobben. Hvem vi har med oss?
2: Kjenner du med? Alf Reidar Myrstad.
1: Alf Reidar Myrstad? Kan du ringe til oss for i kveld, du skal tro?
2: Ja, det kan du si.
1: Er det for å skryte at du har vært rektor på gymnasiet, eller?
2: Nei, det var... Nei.
1: Nei. Men stemmer dette der?
2: Ja, det stemmer. Dette ikke noe aprilspøk, kanskje. Vi kom langt ut i juni, så dette kan ikke være noe aprilspøk.
1: Og du har hatt det. I have a dream. Hva tid sa du det?
2: Nei, det har han vel sagt av og til, men det har ikke vært akkurat enda på rektor, det som ikke er viktig for
1: det. Det stod der på Fjordbladet, men da er det vel sant?
2: Ja da, det er sant.
0: Alt vi leser, det tror vi.
2: Ja da, nei, det er klart når jeg så den stillingen var ledig, så søkte han på den, og det er klart at da laget han seg en drøm da, der en...
1: Ja, det blir vi først...
2: I funksjonen.
1: Nå skal vi være litt alvorlige, så vi har med oss en rektor. Og da, ja. Må vi si det at vi ønsker deg lykke til med jobben da.
2: Ja, tusen takk.
0: Da tenker du
2: ja.
0: Klarer fint.
1: Dette klarer du fint.
2: Ja, jeg må bevise det da. Når jeg får stillingen så må jeg...
1: Hvis det er noe du lurer på, så skal du være redd å spørre igjen. Vi kan Nei. Svare.
2: Ja, det er bra. Det kan godt hende. Jeg trenger noen gode råd på veien, vet du.
1: Ja, det er ikke godt å vite.
2: Ja, men, det er bare å spørre en gang for mye enn å... og gruble.
1: Men dette blir vanskelig, du. Det er så hoppet Hjallis, eller Virkola, for ja. Vi har hatt en stødig kar nå en stund.
2: Ja, det er helt sikkert. Ja. Er helt sikkert. Han Ove har gjort en kjempejobb og utviklet skolen i en veldig positiv retning, så det
0: er... Så må bare du fortsette?
2: Ja, jeg må bare fortsette, vet du. Det er ikke noe annet jeg snakker om her.
1: Det er før vi vil snakke med deg og gratulere deg med dette der, at vi vil prøve litt på kunnskapsnivået ditt opp med noen enkle spørsmål, så egentlig er pensum opp med dere der.
0: Vi skjønte at det var glemt da du leverte inn søknad.
2: Ja, da, det er jo sånn det at det er en del spørsmål som aldri blir stilt når jeg er på intervju.
1: Det er jo det, ja.
0: Og dette her var noe et av deg, så da...
1: Og da sitter vi klar, vet du.
2: Ja.
0: Da skal vi se her. Laban Seigmann, de har du god kunnskap om.
2: Ja.
0: Omtrent hvor mange år tok det fra Laban Seigmann ble lansert til han fikk dame?
1: Oh. Det er på ditt nivå, Myrstan.
2: Det står jo en stund for alle det, for
1: nei. Ja, det tar en stund.
2: Sånn sett. Ja, nei, jeg tipper faktisk at det tok 30 år.
0: Du nærmer deg noe med stormskritt her.
2: Var det lengre enn 30?
1: Ja. Han fikk pepper.
2: Ja, gjorde det, ja. Pepper, det er jo på 30, men ikke, var det 40, da?
1: Nei, det var, hvis du er litt over 30 og litt over 35, hva hamner vi her da?
2: Da hamner vi på 37.
1: Nei.
2: 36.
1: Ja.
0: Men det er jo kanskje reelt dette der. Er ikke det det?
2: Ja, det er for som er det litt arielt.
1: Men du var ikke så gammel da?
2: Nei, da var jeg ikke så gammel.
1: Nå er du 51 år.
2: Nei, 52 er det vel.
1: Ja, men kan ikke du nå være enig for en gang skuld?
2: Ja, en god hjemrekning, så jeg klarer ikke hvor så gammel jeg
1: er. Du har fylt 52, ja.
2: Ja, da, det har jeg.
1: Siste året, jeg vet du hvor sånn tillitsvalgt det er i 8 år.
2: Ja, jeg fikk et engasjement i 2008, høsten 2008, som var et spleiselagmiljø av Utdanningsforbundet, også Fylkeskommunen, i 2008-2009, og så ble jeg valgt til hovedtillitsvalgt å starte opp med det i 2009,
1: ja.
2: Høsten 2009.
1: Jeg forstår det sånn at det ser positivt ut med søknader til skole til høsten.
2: Ja, det er veldig bra. Veldig bra søknad, og det er noe veldig kjekt da. For det er noe det som er kjekt når man får fylle opp skolen med ungdommer som er der og lager et liv og røre. Nå har vi jo hatt en periode bak oss med sånn koronatid, og nå har jeg vært ute i Måløy og vært nesten alene på skolebygd av og til, og det er ikke noe særlig.
0: Nå kan du ikke ha vært hjemme.
2: Skolemann.
1: Nei, det er ikke.
2: Ja, nei, vi kunne noe for så vidt vært hjemme, men så skal det være en kvann på bygget da, i tilfelle er det noe sånn.
1: Og så såg jeg det når folk fikk vite at du fikk stillingen og altså, søkte, da måtte de ha en klasse til, var det så?
2: Ja, det er klart, jeg er jo elektromann, så da måtte jeg jo premiere meg i klasse... Han Ove har premiert meg med klasse X.
1: Ja, så.

0: Ja, og ta med hilsing til gamle landet mitt, det var fremført av...
1: Det var en Johannes Kleppevik.
0: Det var helt korrekt.
1: Og... Ja, visst var det det.
0: Det er hun Solgunn Leivdal som visste det.
1: Ja, visst var det det.
0: Og du visste det med en gang?
1: Ja, det gjorde jeg faktisk.
0: Sette mannen noe her på?
1: Ja, dette visste ikke han.
0: Dette visste ikke han?
1: Nei, jeg var... Vi bommet på en før i dag også, etter så sånn han. Nå husker jeg ikke hva det var, han nummer to da.
0: Kvitnesen?
1: Gyllene tider eller noe sånt.
0: Åja, oh, ja, nei, det var svenska, det er ikke så nøye med.
1: Ja, ja, nei, det skal ikke ha noe med å gjøre nå, vet du.
0: Det kan ikke vi ha noe med å gjøre på en god stund.
1: Ja.
0: Hva temperatur kan vi si oppe i Leivdala i dag da?
1: I dag har jeg vært veldig vant, altså. Jeg tror det har vært en 26-27.
0: Ja. Det er rikenslig.
1: Ja.
0: Og nå i kveld, det er den oppe under 20, tenker jeg.
1: Skal se, vi har den 16,5 her nå.
0: Åja. Du kjenner da noe trekk der om kvelden, når sola går ned igjen?
1: Ja, det er nordavinden, nordøst, eller hva gjør det. Den teker litt her oppe. Litt formiddagen også, den faktisk, den står i den retning.
0: Det er godt å kjøre seg ned litt.
1: Ja, det er en herlig plass her oppe, litt. Det
0: ja, det er fint.
1: Men det er masse snø, og det greier jeg aldri å vende med.
0: Er det ikke snø nå, vel?
1: Nei, men ja, de får han fort den siste som kom. 16. mai var her snø, jeg trodde jeg så siden når jeg dro fra gardina.
0: Jeg gikk jo la deg, jeg hadde prøvd å stoppe igjen da.
1: Nei, det var fristende.
0: Ja, men det...
1: Jeg gikk breitebilen over Stigdalen, det var faktisk det jeg våkna av, altså.
0: Ja, men det er ikke så sjelden at det er snø i mai, egentlig. Det var så langvarig kaldt, det er det som var sjelden.
1: Ja, det er nok sikkert det.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Men det er jo mye...
1: I dag hadde jeg besøk av feieren, jeg var noe grunn veldig spent på hvor det gikk, da. Jeg har nå fyrt ganske mye ditt året.
0: Var fornøyd,
1: men
0: det?
1: Men en fin tip, og da ble jeg veldig fornøyd. Da kan jeg fyre ikke mye.
0: Ja, vet du, fyre tørr og god ved.
1: Så... Jeg brente en god del, ja, tørr ved det det var, men så altså, brente en del fyre, og det laget han litt åske, da.
0: Han Haldor er vel flinke med ved, vel?
1: Ja, da, det er altså, jeg har alltid hatt riktig god ved, så det er ikke noe i veien med det. Men fyre, så er det før i tiden, i alle fall hjemme, så jeg vet om at det soter veldig.
0: Ja. Jeg var opp der til dere nå i veka, eller vet noe bingoblokk, og da så jeg noe interessant, husker du det?
1: Ja, det var folkevogna våre.
0: Folkevogna der, det har jeg altså folkevogn fra 19...
1: 62.
0: 62, oi, oi, oi. Ja. Han så veldig flott ut.
1: Ja, det var så dum jeg gav den vekk.
0: Har du gitt den vekk nå?
1: Ja, jeg hadde en gammel Mercedes, og så hadde vi en gammel folkevogn, og det er to eldste bondevogna våre, der fikk hver sin bil.
0: Ja, ja, men han stod nå, han vekk nå i går da, eller?
1: Nei, han står her. Og Kristine så fikk Egon, og hun... Han har helt på gått på skole nå, da. Men hun skal få ånda det og sette sammen. Det er bare litt ytre skade på nå. Det hadde han faktisk før jeg fikk han opp.
0: Husker du?
1: Men det var første bilen han hadde, da, hadde her oppe. Og Ranveis søstre hadde vel en bil i lag. Da, i, ja, jeg kommer i 64, da hadde jeg i alle fall den bilen der.
0: Sånn,
1: oh, ja. I 65, da.
0: Vet du, da koster det sånn folkevogn, kan jeg tenke meg rundt 20 000.
1: Ja, vet du.
0: Kanskje helt... litt mer. Og Svein har ristet på høyde, 15 000. 10 000.
2: 63 koster litt over 14.
1: Litt over 14.
0: Litt over 14 får vi inn på høyeste hold her.
2: Ja.
0: Hvem litt av oss prater nå, du?
1: Nei, det var en halvår.
0: Ja, han er. Han er steikende skarp på han.
1: Ja, våken han.
2: Det er en orkelbok i farben.
1: Ja.
0: Orkelbok, en kinamasjonisten, ja.
1: Ja.
3: Selger mye biler.
0: Dette er en god bilting.
1: Nei, vet du, jeg forteller litt om en orkelbo. Vi har kjøpt tre biler, vi må ha en etterpå.
0: Ja.
1: Og straks før en orkelbo sluttet, og jeg tok alltid fint imot henne, og spandette kaffe på henne, og hadde noe annet varme mat når han kom, så spandette. Og så før han sluttet av, og han ble syk, så kom han her, og kom altså med noen krystaller.
0: Ah.
1: Han hadde fått ut i et fjell der inne,
2: En gruve,
1: og de skulle han gi til oss.
0: Ja.
1: Jeg har nå glemt hele, helt til jeg helper nå i denne koronatiden, rydda noen skuffer, og faen er det, så jeg skal ha meg en tur ut til Nord-Sørsland og få noe til å lage et kort av det.
0: Var ikke Trønder han?
1: Ja, var Trønder, han var ifra, jeg vet det så godt, hva det heter der, litt utenfor Trønder, og...
0: Nej, det, nej.
1: Hverdag.
0: Han sa det at det var bättre god motor din.
1: Ja, det var en god felger, altså, men den varianten 412 som vi kjøpte,
0: ja.
1: Det var en sånn bensinsluker at jeg aldri var glad når jeg løp frem med den og kjøpte en Audi 100. Da skulle jeg aldri mer folk om nå.
4: Nei, det var du bestemt på.
1: Ja, det var jeg da. Yeah. Jeg tror han drog en 2 liter på mila.
0: Men jeg øvste folkevognene, vet du, det var litt for dårlig varmeapparat i deg.
4: Det var veldig på.
1: Jeg husker vi var på Stårheim på dans. Og da var vi 7 stykker inn i bilen hjem igjen.
0: Ja, da hadde jeg ikke bruk for varmeapparat.
1: Jeg glemmer aldri, det var 7 skulvenninder som satt inn i bilen, men Halldor og Ove. Jeg vet ikke hvem det var flere, så Kåren, men det var noe.
4: Det var da plass til flere.
1: Ja, det var en til. Hvem var det? Ove og du. En grinde der, ingen grinde. Nei, jeg vet ikke.
2: Jeg husker ikke det.
0: Ja, ja.
1: Det holder kjære i hvert fall.
0: Ja, ja. Ja.
4: Nei, det har ikke gått i dag.
1: Han enda er så kjære, og jeg vet ikke. Det husker jeg faktisk ikke.
0: Det var noe ikke så god plass i baksetet på seg der. 7 stykker.
1: Det var 7 stykker inn i folkvognet. Det er helt sant. Det er ikke bløff, altså.
4: Gikk ikke noen helt bakover da?
1: Nei, jeg satt bak 3 fremme og 4 bak.
0: Det er mye små folk.
1: Det var ikke rå å komme seg fra store minjen utenfor mye med drosje da, vet du.
0: Det var mye små kjell oppe i bygda da, vet du.
1: God, nei, det tror jeg. Det var ikke.
4: Nei, men det er utrolig. Hva så går bare en vei?
1: Uff, hva meg, ja. Det var sånne episoder som du husker.
0: Vet du, en ung og forelsket og går alt.
1: Ja, det er nok med det, du. Det er nok med det. Det er. Ja, da. Jeg vann ikke, men jeg vann her. Jeg får vinne denne gangen, men det er noe så kjekt å spille, vet du.
0: Bingo, ja.
1: Ja, det er det.
0: Nå kommer spørsmålrunden, og den er...
1: Må være enkel.
0: Beinene har, altså.
1: Ja, det er forbundet.
0: Johanna Halldor med deg, og det er god hjelp.
1: Ja, det er henne Halldor, hvis den har råd.
4: Ja, skal vi se. Nei, du vil ha et lett spørsmål.
1: Ja,
4: lett
1: spørsmål.
4: Skal vi se.
0: Det må ikke være for lett.
1: Nei.
4: Nei, men det er trollkrem da. Har du grei på det?
1: Hva du sa?
4: Trollkrem.
1: Trollkrem? Ja, det vet jeg. Det lager jeg ofte.
0: Nei, bondekåne. Hva kan du det?
4: Nå vil du ha et lett spørsmål. Hva bær du bruker der da?
1: Nei, der kan du bruke forskjellige bær, men det er tyttebær.
4: Helt
1: det er det beste. Tyttebær er det beste på trollkram.
4: Det er sesongbasert da, eller kan du bruke frosne tyttebær?
1: Ja, men det er eple, mos og tyttebær. Det er like bra altihop. Eple, mos. Og kavring og krem. Da har du trollkram.
4: Ja, men det var bestått litt det der.
1: Mm.
4: Ja, det var virkelig godt at du kom på. Hvis du er på New Zealand, alle landet har en sånn nasjonalfugl. Hva heter nasjonalfuglen på New Zealand?
1: Ja, har du det? Det vet ikke jeg også. Vet du det, eller? Ja, det har ikke peiling på, altså.
4: Da kan vi begynne å hjelpe.
1: Jeg har ikke peiling på fugling. Nå skal vi se.
4: Han er sikkert grøn, rekner jeg med.
1: Grøn, ja.
4: I og med at en butikk er oppe til kalt ditt nå, her til lands.
0: Ja.
1: Kiwi?
4: Ja! Da visste du det.
1: Ja.
4: Er kiwi, ja.
1: Kiwi grønn, ja.
4: Med kiwi, han skrives med enkel V, da, med kiwi skrives med dobbelt V, så.
1: Vet du, jeg tenkte på det når du sa det, så tenkte jeg faktisk på det, men jeg visste ikke det før du sa butikk.
4: Jeg merkte ikke navn på en fugl.
0: Jeg aner ikke på om han er grønn heller, det var scout fra hofta.
1: Ja.
0: Av og til så treffer jeg da.
1: Vi har faktisk vært tenkt å reste i New Zealand, vi 2 ganger, men det var ting som hindret det. Det er faktisk en plass jeg har lyst til å reise til når tiden åpner seg.
4: Åja, det er langt å reise, ikke det der da?
1: Ja, men det er en flott plass da. Færøyene og New Zealand også.
4: Færøyene, kunne jeg ha tenkt meg. Ja.
0: Har de reist mye det?
1: Altså, resten en del de siste 20 årene, men ikke mye. Men det... før den tid så var det ikke så mange plasser. Vi var en tur i 1991 til Mannheim i Tyskland.
4: Åja.
1: Det var en fantastisk fin tur. Så var vi ned til Normandie for noen år siden, la med Kjølstaden Sanitetsforening, og det er en opplevelserik tur. Og da var jeg på TV faktisk derifra også.
4: Ja.
1: Så var det en tur i Amerika til Kanada og Vancouver,
0: Ja, det har ikke vært på busstur, sånne busstur rundt omkring?
1: Nei, jeg har i grunn ikke vært på det. Vi hadde i grunn meldt oss på en tur i fjor, så de hadde ned over til hva det heter, Tyrol, var det det var i fjor, Stadare, da. Men jeg tørde ikke være for lang i bussen, for jeg hadde jo tatt en hoft operasjon.
0: Ja, det var noe nede i Tyrol, denne greia kom ifra i år.
1: Det var det. Men det tror jeg hadde vært en opplevelse riktig. Nei, ja. Vi har rest litt sånn, ja, vi har fått rest litt på Spania og England. Ja.
0: Men da får det kose dere videre i kveld.
1: Ja, takk for det. Det
0: takk for praten, og så får vi se hva det går når vi skal til trekke.
1: Ja.
0: Det blir spennende.
1: Ja, greit.
0: Ha det godt. Hei da.
1: Hei da.
5: Det var oppe i Haldorgaren, som vi sier, men Haldor Leivdal. Og en fin plass forresten, for øvrig.
6: Det er fint. Flatt og fint også.
5: Flatt og fint, og store garer og slå. Og han har vært en av største bendene, tenkte jeg, her i eid i sin tid. Da skal vi altså gå videre vid når det gjelder denne musikken. Kan du få lov å...
6: Det begynner å bli mye tar med temperaturen.
5: Ja.
6: Når jeg ser seg litt rundt, så er det noe sorten.
5: Er det det, ja.
6: Det er ikke det da.
5: Ja.
6: Disse strendene der.
5: Få på seg, ja. Ja. Ja. Men hvem er det som synger denne sången her? 5, 7, 8, 60, 660. Hvem er det som synger og spiller?

0: Dette var kveldens nøtte, så vi har ikke fått noe som har vokst seg enda på under der. Du skal få første delen av navnet for, F-O-U-R, for, på engelsk på en måte. Og så er det da noe, heter det noe etterpå, for, 5-7-8-60-660, det var noe et trend der, det var vel 5-6 stykker, tenker jeg det var, med en dame som sång der, og det var en kar som sång mest der da.
1: Det hadde vel en, gyllene tider.
0: Fly din vei, hadde en som var mer kjent kanskje, men den, det fann ikke vi. Så vi tok den der i staden, og det heter for, der, når den gir telefonen, da får vi alltid en kvansa grei på det.
1: Det blir noen avklaring på det.
0: Du sa når musikken gikk at du syntes musikken var laget før var bedre.
1: Jeg tykker noe det, men.
0: Hvordan?
1: Han er mer datakonstruert nå.
0: Det er mer sånn, ja.
1: Kunstnerig, eller sånn, kunstig.
0: Du mener det spiller ikke instrument da?
1: Nettopp.
0: Ja.
1: Er du enig da?
0: Det var feil altså. Han Svein er streng nå.
1: Han er ikke nordig der han sitter.
0: Det var noen som ringde inn og det feil, det er så får fems. Nei, men... Hvis du får, og så første bokstaven på etter greia, nå slipper jeg å si det, nå ringer jeg en gang til. For.
1: Der
0: var Svein fornøyd, han smilte opp i lag med sola, så har vi vært i dag.
2: Sånn?
0: Ja, hvem det var?
2: Det var Ungarn.
0: Det var Ungarn, og hvem som sång?
2: For, yes.
0: Ja, husker du deg?
2: Nei. Jeg googler, jeg fusker.
0: Du må ikke være så ærlig. Du skulle sagt selvfølgelig, skulle du sagt.
2: Ja, nei, jeg først tenkte på gluntene, men så skjønte jeg at det var ikke det.
0: Ja, nei, det var litt, det kunne kanskje vært, det var ikke typisk for Gjertsinja der, vi spilte der altså, men hvis jeg sier fly din vei, husker du den?
2: Nei, ja, kanskje jeg gjør det, men jeg husker ikke for Gjerts.
0: Nei,
1: men nå vet du det.
2: Nå vet jeg det.
0: Ungarn, hun kan melde om rekordvarme på Sandan i dag.
2: Ja, jeg vet ikke hvor hett det har vært faktisk. Jeg har i grunnen ikke sett dette, men det har vært hett nok.
0: Ja,
1: og så til skuggen?
2: Ja, mye. Mye skuggen i dag.
0: Har du gjort noe vetikt i dag?
2: Nei.
0: Ingen tenk?
2: Ikke mye i hvert fall.
0: Ærlig.
2: Det er for hett.
0: Ja, nei, jeg skal være forsiktig da.
2: Det er for hett å gjøre noe.
0: Ja.
1: Jeg får bare nyte det, mens en gang.
2: Ja da, den lytter vi.
0: Men du er vel ikke borte så opphetet i toppen at du ikke kan svare på noen spørsmål, får vi håpe.
2: Vi er noe viser seg.
0: Det vi så, jeg lurer meg på om jeg skal stille første spørsmål her, du Lien.
1: Det får du med glede gjøre.
0: Det er en by som heter Patagonia. Hva for et land ligger det? Patagonia? Ja.
2: Nei, det tror jeg at det
0: er. Det er nede i Sør-Amerika. Vet du noe land der?
2: Ja, jeg vet noe land i Sør-Amerika. Jeg vet noe. Chile, Brasil, Argentina.
0: Du har ett av deg, var det?
1: Brasil.
0: Kan du bare sa helt til slutt?
2: Argentina.
0: Tror du det er Argentina?
2: Det kan like gjerne være Argentina som noe annet.
0: Ja, men det er helt rett, det er Argentina.
2: Ok, ja.
0: Ja, verre var ikke det.
2: Ja, gal nok.
0: Nå han svinger, han er i ferd med å blade seg for dørva, men han finner noe frem til slutt.
2: Ja, det er litt verre.
1: Jeg ender opp på en side her.
0: Ja.
1: Hva tid ble allmenn stemmerett for kvinner innført i Norge?
2: Var ikke det 1912?
1: Det var noe ganske nær.
2: 13.
1: Da nærmer vi oss, vet du. 1913.
2: Ja.
1: Så det er en stund siden.
2: Men det var egentlig på 10-30.
0: Ja, egentlig.
2: Ja.
0: Det er 107 år siden, da.
2: Ja, det er vel gjerne det. Det skal noe rekne.
0: Ja, det skulle bli noe under rett.
2: Ja.
1: Nei, det var noe på tide det. Da, ja.
2: Ja.
1: Hvorfor ikke?
0: Hva du skulle gjøre på i morgen da?
2: Jeg har ikke noen planer, faktisk ikke.
0: Ikke noen planer?
2: Jeg har et blomsterbed, men det har vært for hett nå i stordagene, så det får noe vært til det.
1: Du skal ikke legge deg ut i det vel?
2: Ja, jeg legger meg på kne, tror jeg, og renske litt.
0: Har du fått ut båten?
2: Ja, det har vi.
1: Har du prøvd nå også?
2: Ikke jeg.
1: Nei.
2: Jeg har prøvd nå enda.
1: Fikk du ikke være med?
2: Nei, jeg vet ikke om han har vært ut på. Ikke så jeg vet om. Men jeg har ikke vært hjemme i dag, så det kan hende nå det.
1: Nei, det...
2: Jeg har vært på rek.
1: Dolly Dimple, du. Hva er jeg mest kjende for? Hovedproduktet til Dolly Dimple.
2: Er ikke det pizza?
1: Ja, visst er det pizza. Det er ikke mye rundt her.
2: For det har vel vært en Dolly Dimple?
1: Har du det, ja? Ja, det mener jeg.
2: Jeg lurer på om det var deg som skulle slutte nå.
1: Ja, men det er ikke gått så godt nå, sikkert.
2: Du er til han i fjellet. Jeg vet ikke om det var deg.
1: Dogger, snakkes vi på tisdag?
2: Ja, jeg håper det.
1: Ja. Ha en god helg.
2: Takk det samme.
1: Ha det godt. Ha det godt, ja. Det var Gerd
0: Sørebø ifra Sandane, og hun visste å google og fann ut at det var får gjet. Nå skal vi frem til en annen norsk gruppe i neste spørsmål.
3: Dette
0: turnerte mye på, det som var kjent med denne gruppa her, var ute for en stygg ulykke i Førdeområdet der det flere omkom av bandet.
3: Var det på vei? Var det på vei ut til Florø, det?
0: Ja, det stemmer helt sikkert. Hva heter denne gruppa her? Jeg var kjent spesielt for vokalisten, vi hadde spesielt stemme. Telefonnummer 578-60-660. Kent sanger her.

0: Jeg sagde, når jeg var nu på ungen, når jeg ikke så ungen, jeg lærte mig oftest, at vi altid havde den, og det var nede i en eller anden plads, men det var nu, det var ikke min skyld.
1: Ja, du hadde litt græs, så jeg, eller hva det var?
0: Syr... Ja, det var nok det spiret jeg styrte, for han stod ut på papereringsplassen der, den,
1: ja.
0: Du,
1: han...
0: Startet
1: med den svineriet
0: og
1: vekse, vet du,
0: og
1: oppbiler,
0: så
1: jeg
2: ikke hamner
0: ifra, så
2: røsker
0: det
2: mellom
0: til
2: hodet.
1: Ja, da står
2: det
1: for lenge
2: i ro. Hva er det du må ha med deg når du har med deg en styttorven? Styttorven sin beste venn, kan det?
0: Styttorven sin beste venn?
1: Ja.
0: Er ikke det
1: Bryne? Ja. Du, det var helt riktig. Da har du svart riktig på alt det. Du får deg god helg, Lars.
0: Like morgen.
1: Jeg har lyst til å få med en til her, og hvis, nå skal vi frem til en fra Sogn og Fjordane som synger, og vi gjerne vet hvem det er siste mann her. 5-28-60-606. Nå er det siste mann som får være med.
3: Ring inn og ta sjansen.
1: Ta sjansen, og vinne bingo-blokk, og få napp i kruset. Her går det til hvem som synger her.

Charlie Robinson og Natalie Maine sang The Wedding Song. Jeg har tatt med en del veteraner med nye plater i kveld. Her er enda en, Dr. John, som nylig ga ut CD-en Creole Moon, hvor Holden Patton er hentet ifra.

0: Ja, god kvelden, godt folk.
1: God kveld, ja.
0: Da er det, skulle til å si, høsten, og vi er i gang igjen.
1: Ja.
0: Og, ja, det har nå i grunn vært høst lenge, synes jeg da. Hva du synes du, Ben?
1: Ja, det har vært høst, det er mai.
0: Ja, du lytter snakke inn i tuten din.
1: Hører du meg?
0: Nei, du har det litt dårlig.
1: Jeg prater inn i tuten.
0: Ja, få litt nærmere. Eller så blir det overdød. Hæ?
1: Bedre nå?
0: Ja, nå er det bedre. Jeg overdøver, jeg vet du hvis vi vet
1: det. Ja, jeg hører deg også veldig godt.
0: Ja. Bare så vi kan skru ned liten grad.
1: Det var litt bedre.
0: Ja, jeg var veldig høyere. Kan du skru
1: ja,
0: meg ned?
1: Ja, jeg var veldig høyere.
0: Vi prøver å få oss inn på et normalt... Ja. Ja, ja. Vi prøver.
1: Vi prøver.
0: Ja. Hvor du har gått med deg i sommer, Ruben?
1: Det har gått fint.
0: Det har det, ja.
1: Ja.
0: Du har ikke regnet vekk.
1: Nei,
0: det var voldsomt høyt her nå.
1: Ja,
0: ja, det var frykt.
1: Er det bedre nå, eller?
0: Ja, det kom seg. Og, nei, så i kveld, da er det da han Ruben Petersen Heggen, og hun Rønnaug, så Thorheim, ja, heter jeg. Begynner å glemme navnet mitt en gang. Ja. Det var litt... Litt høyt igjen. Er det Thorvær som har gjort det, kanskje?
1: Er det Thorvær ute nå?
0: Vet ikke, kjekk.
1: Prinsesse Alexandra var på vei dit, og så er det ikke hun som...
0: Prinsesse Alexandra?
1: Det var ikke hun heter.
0: Nei, Ingrid Alexandra heter hun.
1: Ja, Ingrid Alexandra.
0: Var hun på eid?
1: Ja, hun gjorde ikke noe sted.
0: Nei.
1: Jo, det var hun.
0: Nei, det var hun ikke.
1: Med båten, jo.
0: Nei.
1: Jo, jeg var inne og så på.
0: Nei, men det var ikke båt i hun, vi kjenner.
1: Ikke
0: noe,
1: men i
0: sted. Nei, nei, nei, nei, nå tuller du.
1: Nei, jeg
0: var inne på
1: appen.
0: Ja, ja, ja. Men jeg tror det kan være litt den der prinsessebryllupet som gjør at det er litt forstyrrelse i eteren.
1: Ja.
0: Der er sikkert litt sånn...
1: Du er ikke invitert.
0: Nei. Du skjønner det at jeg tek for stor plass.
1: Ja, ja.
0: Det var ikke plass til meg i Geiranger.
1: Det var så liten plass, vet du.
0: Det var det. Så da er det bare at jeg holder meg her og prøver å lage til litt underholdning la med deg.
1: Ja, det skal
0: vi få til. Ja, så, men du vet, nå har det jo vært OL.
1: OL, ja.
0: Og jeg er blitt veldig inspirert. Så jeg tenkte det at nå kan vi ta litt sånn olympiske øvelser. Jeg tenkte meg på stavsprang.
1: Ja,
0: ja. Ja, og du på 400 meter hekk.
1: Ufa.
0: Og da kan han Svein i teknikken, han kan ta tre steg.
1: Ja, vel.
0: Ja. Han, ser, han ligger i hardtrening, ser jeg. Det var ett steg, og det var to steg, og... Nei, han fikk... Du lytter, ta tre steg før du hopper. Ja, strålende. Dette den der tror jeg blir artig.
1: Ja, det
0: blir
1: spennende.
0: Ja, og så da kan folk i de tusen hjemme lage seg til noen taburetter og konkurrere med Ruben, eller de kan finne seg en... Ja, det er vel litt for tidlig med brøytstikket,
1: ja. Ja. Det blir ikke store konkurransen, det...
0: Nei, det blir jo ikke det. Vi er jo topptrener, vi vet du. Så dette den har jeg tro på.
1: Ja, men det er bra.
0: Ja, men vi må litt nå høre hvor det går med folket ute i bygdene her i det store og hele. Men som sagt, jeg synes denne sommeren har vært relativt dårlig.
1: Ja.
0: Men nå går vi inn i en ny måned.
1: August kan egentlig være bra, men...
0: Han skulle det. Jeg hadde bestilt godt vær, men det...
1: Han har flyttet til september, sånn håper
0: det. Ja, men vi tar og satser på sommer i september.
1: Ja.
0: Så da spiller vi den med Nagær Lystrup, etter at jeg har gitt ut et inngangsspørsmål. Og da spør jeg, da vil jeg gjerne vite, hva er det for slags store styr som skjer på Sumøre dine helger? Og vet du det, så ringer du inn på 578-60-660 og forteller oss det. Og ja. Da spiller vi sommer i september.

0: akkurat nå. Men han var veldig, veldig hyggelig og søt. Kjekk liten, kjekk ung mann.
1: Jeg så en på fjernsynet nå i stad. En ung gutt som har vært med på et eller annet slags OL. Han var nede av Østlandet, tror jeg.
0: Ja.
1: Ja, og så liksom tenkte jeg, er du bedre enn Varholm også? Da satt jeg og tenkte.
0: Ja, men Varholm vann jo ikke.
1: Ja, for det hadde noe... Var det 1500 meter han sprung? Eller er det nok så heiter det?
0: 1500 meter, ja. Å ja, det er noe det han Jakob Ingebrigtsen springer.
1: Ja, det var snakk om, jeg sa Ingebrigtsen også.
0: Ja.
1: Og dette var en unge gutt, han var vel ikke mer noen av 20, bare 20 år, tror jeg.
0: Ja.
1: Men jeg husker ikke...
0: Ja, det var han junioren, han er ungdom, han var junior. Så han er vel ikke kommet opp i seniornivå enda. Men han var med i... Ja, Rot heter han. Marius Rot. Marius Rot.
1: Ja, det er godt mulig det var det.
0: Markus var det,
1: ja.
0: Markus og Marius og Lukas og Evangelian i alle
2: retninger. Det er det samme.
0: Ja, jeg er veldig dårlig på navn. Så er det bare. Men jeg er veldig god på alt mulig annet.
2: Eldre, vet du hvor mange striper det er i flagget til USA?
1: Nei, det er ikke feilig.
0: Hvis du ser det før deg, og så begynner du å telle igjen, Jona.
1: Nei.
0: Bør du gi ned et noe alternativ?
1: Det er noe helt stripende. Nei, det er ikke stripende, det er noe med statene å gjøre. Det er stjernene.
0: Stjernene er statene, ja. Hvor mange stjerner er det da?
1: Nei,
0: ja,
1: det er så mange stjerner som det er startet til, men jeg vet ikke, de heter peiling. Har du spurt meg for 10 år siden, så har de kunnet svart.
0: Ja.
2: Enten er det 15, eller så er det 9, eller så er det 13. Stripe,
0: stripe.
2: Altså.
1: Da er det 13.
2: Ja, det er helt rett.
0: Ja. Nå så er det 50 stjerner.
1: Ja, for det er 50 stater.
0: Det er 50 stater. Det er som som insisterer på at det er 52, men da lytter jeg begynne å erobre land.
1: Jeg var tenkt å si det. Jeg mener jeg har hørt at det er 52 stater.
0: Ja, men det er bare 50, altså.
1: Ok.
0: Mm.
1: Det er helt greit.
0: Ja, du skal ikke krangle med oss i dag, altså.
1: Nei, da, jeg er ikke krangle våre.
0: Er ikke du det? Det er noe litt kjekt å få opp loplumpen og diskutere litt.
1: Ja, men det vekker seg energi å være skikkelig kranglete.
0: Ja, det er i grunn det. Ja. Det er bare å være på det jamne og ikke i himmelsjå.
1: Akkurat.
0: Ja, det sa alltid jeg om bestefaren min.
1: Akkurat.
0: Men Norsk Språkråd. De vil altså prøve å fornorske de fleste sånn utenlandske ord. Hva for et plagg vil de kalle for trusebluse?
1: Nei, Rønne, i dag, da spør du etter min kjære.
0: Ja, jeg gjør det. Jeg er nysgjerrig, Tomek.
1: Nei, trusebluse, det er ordet helt i halsen.
0: Nei, ikke jeg heller. Jeg tror ikke de fikk gjennomslag på dem.
1: Men hvis det er sånn Linda Eide-program, jeg hører noe på en av og til, men akkurat ikke, jeg kan ikke svare på det, for å si det.
0: Nei, men hvis jeg sier det, det er veldig ofte, altså, det er veldig ofte små barn har deg på seg.
1: Ja, er det en body?
0: Det er en body, ja.
1: Åh.
0: Riktig. En body, og så vil jeg kalle det for en trusebluse. Har du hørt noe så traurikt?
1: Ja, jeg forstår hva det er, for hvis du tenker på overdelen, så er det kan det være en bluse, og det andre er en truse.
0: Ja, men det er ikke alt den trenger å lage til som masse snirkelkroker på.
1: Nei.
0: Så det er egentlig ofte det beste, sier jeg.
2: Ja.
0: Ja. Nei, men den er god. Da er du kommet i ånda, Nålaue.
2: Ja.
0: Det var trångt i dag, men det gikk.
1: Var det trångt? Ja, visst var det... Herregud, visst var det trångt.
0: Ja.
2: Vi driver på med OL her, vi nå.
0: Ja. Nå, der fer han i Svein i tilløpet, og... 1, 2, 3, og...
2: Jeg stemmer for at Ungrønne kan bli kommentator.
0: Jeg skal bli kommentator, ja.
1: Ja. Men det gikk litt skjeis, men hun roer den.
0: Ja, hun ble nummer to i hitet sitt. Men hun skal i oppsamlingshit, så jeg regner med at det da klarer. Hun ble så svimmel.
1: Ja, jeg hører hun sa dette der. Alt var svart.
0: Da. Ja, og da ikke så enkelt.
1: Men hun mektig flinke, synes
0: jeg. Ja da, hun lo noe like godt, hun, så det, det ordner seg.
1: Ja, hun tog det ikke tungt, det så du.
0: Neida, dette er den der hun klarer seg på i oppsamlingshitet, så tek hun deg.
1: Ja.
0: Ja, na, men den god. Da får du ha en riktig god helg, og kose deg i god vei da.
1: Ja, takk, like så.
0: Ja, takk for det.
2: Ha det bra.
0: Ha det godt. Ja.
2: Ja.
0: Jeg håper det flere ute i kommunen eller distriktene her som er litt mer interessert i OL enn disse som jeg har pratet med så langt. Hvor mange medaljer tok Norge?
2: Ja.
0: Og hvis dere tenker på det, så kan vi altså spille Riskrempolka av Malm Trekspillklubb. Hvor mange medaljer tok Norge? Ring inn på 578 60 660.
2: Yes.

0: Tømfyrer med ved.
1: Ja.
0: Ja. Men vi har ikke fått noe svar på hva for et stort idrettsarrangement som pågår nå i Paris. Det er sånn som kommer, pleier ikke å komme etter olympiaden, så kommer der noe annet.
1: Ja.
0: Det er for deg som har litt, ja, utfordringer kan vi vel si.
1: Ja.
0: Litt mer utfordringer enn de vanlige utøverne. Og det er helt fantastisk hva jeg klarer å få til med mange av disse.
1: Ser du på det også?
0: Ser du noe av det, ja.
1: Ja.
0: Ja, det er helt utrolig hva jeg får til. Jeg har ikke klart halvparten.
1: Nei.
0: Så det er, så hvis du vet det, så ringer du inn på 578-6660, og du begynner på B for Paris. Altså, idrettsarrangementet.
1: Ja, ja,
0: ja. Skulle vi tatt og meldt oss på det?
1: Ja, skal jeg prøve?
0: Jeg gir noe litt...
1: Hvis du klarer cirka halvparten, så kan jeg prøve å hinne halvparten, så...
0: Ja, hva vi skal ta for noe da?
1: Nei...
0: Synkronsvømming?
1: Ja, kanskje. Nei, det hadde jeg klart.
0: Nei, det var det. Det skal noe til å... holde pusten såpass lenge som du må.
1: Ja.
0: Og så vifte med føtter og noenlunde taktfast arrangement. Så det er, nei, skal vi gi deg 3 sekunder, hvis du vet hva det heter, det idrettsarrangementet som pågår i Paris nå, så må du hive deg på telefonen.
1: Ja.
0: Skal vi, ja, det ser ikke ut som noen vet det. Skal vi gå over til et nytt spørsmål? Eller skal jeg få...
1: Du kan komme med et hint der da.
0: Ja, altså, siste delen er Olympics. Ja. Og det begynner på P. Og det er det samme... Nei, jeg kan ikke ta den. Det er sånn når du, om høsten, når du, jeg går på tur med veieren. Nei, fidda. Det er det første.
1: Vi stopper der.
0: Vi stopper der. De første 4 bokstavene er det samme som veiren gjør det.
1: Ja.
0: Eller okse, alle. Der, tenker jeg. Der har vi det. Nå kommer det. Er det det de styrer med? De kommer til å bli så skuffet når de ser på sendingen.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja. God kvelden.
2: Hallo, hallo.
0: Heisan, heisan.
2: Heisan.
0: Hvem vi har med oss?
2: Evelyn Rye.
0: Evelyn Rye, ja. Og,
2: ja.
0: Og du vet hva det idrettsarrangementet heter?
2: Paralympics.
0: Ja, para eller Paralympics.
2: Paralympics.
0: Ja.
2: Ja.
0: Stempe. Mm-hmm.
2: Ja.
0: Ja, de er utrolig dyktige, disse.
2: Ja, ja, ja.
0: Vi har jo allerede fått en medalje.
2: Ja.
0: En bronse i dobbel bordtennis. Faktisk.
1: Okay. Jeg har ikke sett på deg heller. Ikke?
0: Nei, men, Ruben! Altså, jeg er så sjokkert.
1: Ja, det
0: er. Ja.
2: Ja.
1: Nei, nesten kjem du.
2: Selv heller.
0: Er ikke du det?
2: Nei, ikke sånn, veldig.
0: Hå. Nei, nei. Men hva dere liker å se på fjernsynet, da?
2: Nei, det var det da.
0: Altså, jeg hadde noen nederlendere ute i hytta, og de ser bare på Netflix.
2: Åja,
1: ja. Ja, mye fint da.
2: Nei, ja, slapper noe godt da med en serie eller noen film, eller det må jeg si.
0: Ja.
2: Ja.
0: Jeg prøvde å snakke om det femkebol. Og det visste femkebol, hun er springt, eller springer mye, nederlandsk friidrettsutøver.
2: Ja.
0: Og det var liksom, da så jeg på meg med sånn...
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, ja. Ja,
1: nå begynner foreldre i dag. Det er litt artig å se på.
0: Ja!
2: Det har ikke fylt med på. Men det...
1: Og jeg blir like sur hver gang de driver å lyge til hverandre.
0: Da kanskje dette er ikke programmet du bør se på.
1: Nei, men jeg må se likevel.
2: Ja.
0: Ja, nei, det er... De lager mye program av mange kjendiser som får være med.
2: Ja.
0: Jeg har ikke blitt spurt om å få være med på noen ting.
2: Nei, men jeg synes jeg kan... Det blir det samme hele tiden. Mye opp og opp.
0: Det blir det grunn, det.
2: av kjendisene da.
0: Ja.
2: Sånn, ja.
0: Men for å si det sånn, vi et lite land. Og det begrenset, det, vi ikke så kjende som vi tror vi
2: nei.
0: Så,
2: Og vi influenser eller kvart da, så kanskje vi blir kjent.
0: Ja. Det er disse der influenserne, de dukker jo opp overalt.
1: Ja, ja.
2: Ja da.
0: Og det, for jeg skal si at jeg hadde en innrøm her en natt. Det begynner å bli en stund siden. Jeg drømte det at det var stor matmangel i verden.
2: Mm-hmm.
0: Og da var det var faktisk så ille at vi måtte begynne å ete mennesker.
2: Oh, ja.
0: Og da skulle vi ete de som var minst brukende, eller minst... verdi i. Det er så minst viktige. Og da gikk det hardt utover influenserne, altså. Men for å si det sånn, det ble en del svinn.
2: Ja, ja, jeg er noe enig med deg også.
0: Det kunne ikke brukes til noen ting. Så sånn var det. Sånn var det enda det.
2: Ja, ja, ja.
0: Så, ja, ja. Men vi får... Vi får håpe det ikke det blir så ille med matmangel i...
2: Nei.
0: Med det første i alle fall.
2: Det får ikke vi tro.
0: Nei, det... det er helt sikkert. Nå skal vi se om Ruben har et godt spørsmål.
1: Ja.
2: Ja.
1: Noen som sier svigerbror, men hva er det andre som er litt mer vanligere å si?
2: Ruben da.
0: Nei, det er ikke så vanlig.
2: Svåger,
0: ja.
1: Det er helt rett.
0: Det er veldig få som kaller det for Ruben.
2: Ja.
1: Ja. Ja, det er ikke Ruben, det er ikke helt rett.
0: Men hva for en nidersjokolade har navn etter en russisk folkedans?
2: Åh, kjære vene.
0: Det tenker jeg. Ja.
2: Russisk folkedans?
0: Ja.
1: Det er det ikke heller.
0: Jeg kan si det sånn at det er tre lag i dag.
3: Trojka.
0: Riktig!
2: Trojka!
1: Var det han Geir som sa det?
2: Ja, Geir, jeg vet du.
0: Ja.
2: Ja, vi sitter på lom og koser oss i bobilen.
1: Det er akkurat mobiltur,
2: ja. Ja, ja, ja.
0: Og der er veire.
2: Vi var her i to tider, vi har tatt ned bør siden vi kom.
0: Så bra!
1: Ta det med hjem igjen når dere skal være her.
2: Hæ?
1: Ta det med hjem igjen.
2: Ta det med hjem igjen, ja.
1: Ja.
2: Så blir vi her til mandag og har planer om en sykkeltur i morgen.
0: Ja!
1: Ja vel, ja.
2: Gallipiggen. Opp til Juvasytta.
0: Ja!
2: Ja!
0: Høres ut som en flott tur.
2: Ja. Elsykler begge to, så da må vi prøve.
1: Drønnau skal på mobiltur neste år.
2: Hæ?
1: Drønnau skal være på mobiltur neste år.
0: Jeg skal ikke på mobiltur, jeg skal på campingbiltur.
1: Ja, det er campingbiltur.
0: Jeg skal en liten campingbil. Ellers så skal jeg ha madrass bak i bagasjerommet.
2: Ja, men da har du en liten karavelle da.
0: Nei, jeg har en liten Nissan...
1: X-Trail.
0: Og jeg har funnet ut det at jeg passer, altså det heldig i bagasjerommet at jeg ligger ganske greit.
2: Ja, men det har vært mange som ligger bak i, og så har de åpnet dørene også.
1: Ja.
0: Nei, må du late igjen når det, sånn, det ikke blir mygg inn.
2: Nei, det er mange som har åpnet dørene og som har dratt. Ja, ja, ja. Ja.
0: Ja.
2: Nei, men det må du reise til Lofoten.
0: Må jeg det?
1: Det er fint der oppe.
0: Er det obligatorisk?
2: Nei, jeg har ikke vært der selv, men alle skal jo dit.
0: Ja, de skal jo det. Ja. Så da vil ikke jeg reise dit. Jeg vil ikke treffe så mye folk.
1: Reise på Vestkopp da.
0: Nei, nei, jeg tenkte jeg skal ta meg en liten tur og ikke si til noen hva jeg fer.
2: Nei, det er lurt.
0: Det er veldig lurt. Da finner jeg meg igjen.
2: Ja.
0: Så det kan være greit.
2: Ja da.
0: Ja.
2: Nei, det er sikkert mye utenlandske turister nå, men på Lommet bare norske nesten.
0: Ok.
1: Ja, det er...
2: Ja. To eller tre utenlandske, ellers er det bare norske.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, men de har språk.
1: Vi har noen minke på det også.
2: Ja.
0: Nei, jeg har noen turister ut september.
2: Ja.
1: Ja.
0: Så,
2: Men nå er det noen fine meldinger både her og der.
0: Ja. På heim. Så. Vi satser på det at nå kommer sommeren.
1: Ja.
2: Ja. Det satser vi på. Trenger
0: ja. Det. Det gjør vi. Ja, men den er god, og folk koser dere i helga på Lom.
1: Ha en fin helg på Lom, ja.
0: Og sykle forsiktig.
1: Sykle forsiktig, ja.
2: Ja.
0: Greit, ja. Ha det, ha det godt.
2: Ha det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nå er det nesten sånn at sommeren legger ifrå.
1: Legger ifrå, ja.
0: Ja. Den har jo egentlig aldri lagt til, da.
1: Nei, den har hatt problemer med å legge til.
0: Veldig. Det var baupropellen, den har ikke helt klaffet. Men her er han Lars Bremnes og Maria Haukås Mittet. De synger at sommeren legger ifrå.
1: Ja vel.
0: Så da får vi spille den etter at vi har kommet med et inngangsspørsmål. Og da tenkte jeg, og jeg ville høre om noen vet hva for en nostalgisk gruppe, de blir faktisk 50 år, skal spille på Glopp Rock i haust, i september. Hva for en nostalgisk gruppe skal spille på Glopp Rock? 50 år blir de. Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578 60 660.

0: Ja, det blir stille når de drar.
1: Ja.
0: Men det er nå enda en stund igjen, får vi tro.
1: Og stille er det nå også.
0: Stille var det nå også, ja. Det er ingen som vet hva slags nostalgisk gruppe som reiste rundt i alle kriker og kroker. De har et engelsk lignende begynnelsen. Det er samme som en by borte i USA. Det er den frihetsgudinnen der, liksom.
1: Ja.
0: Og så har jeg da to navn til. Eller to ord til. Det ene er en ganske ganske kjent skøytebane, faktisk.
1: Ja.
0: Og så er det noe som du kan danse. For å si det, den, enkelt. Ja. Hvis dere set ihop det.
1: Så har dere svaret.
0: Så har dere svaret, ja. Hvis vi sier at det begynner på new, og så begynner neste ord på je. Og det var en skøytebane i tidligere tider. Du husker den?
1: Nei.
0: Det er faktisk, det er vel en skøytebane fremdeles, men ishockey. Hva heter amfi i samme slengen? Først ditt er denne ordet, og så amfi. Nå hjelper jeg så godt jeg kan, altså.
1: Ja, nei, men det skal jo være godt nok,
0: ja. Ja, men hvis dere går inn på internetten, og så leter dere opp Glopprock, og så ser dere hva for et gruppe som blir 50 år, så skjønner dere hvem jeg er frem til. Hva var han hette, han som var vokalist? Var det Egil?
1: Spør du godt.
0: Nå spør jeg godt, ja. Jeg er veldig dårlig på navn, som sagt. Så hvis dere tutler dere inn på internett, alle har jo telefonene sine fremme.
1: Ja, det rekner jeg med.
0: Ja.
1: Så, kanskje telefon, så kan jeg bruke data også.
0: Ja. Hvis dere sitter i nærheten av det,
1: ja.
0: Så finner dere det på Glopprock 2024. Tenkte glopperne skulle få vete ditt da.
1: Ja, dette burde jeg vete.
0: Ja. Det er jo en gammel god gruppe. De spilte, hadde mange på norsktoppen og ellers.
1: Ja.
0: Men jeg spørs om det er, vi bare har unge lyttere i dag.
1: Spørs det?
0: Ja.
1: Jeg kan ringe deg jo.
0: De kan deg, hvis at, hvis at de vet de. Nei, det ser dårlig ut. Skal vi bare si svaret? Skal vi si Svein? Han rister på hodet. Sjokkert over at jeg kan komme med sånne tåpelige spørsmål.
1: Jeg kan jo ta et nytt etter deg, da.
0: Ja, har du et inngangsspørsmål?
1: Ja, vi kan jo spørre hva slags flyselskap som streiker.
0: Ja, det ble ikke streik likevel. De ble enige.
1: Flyselskap også?
0: Ja, men hva for et flyselskap som var trua med streik?
1: Ja, vi kan...
0: Kabinpersonalet i det flyselskapet. De trua med streik. Så hvis dere vet det, så hiv dere på.
1: Det var noe en del avganger som ble...
0: Ja, de er blitt enige nå da.
1: Ja.
0: Så det er blitt orden.
1: Ja.
0: For den streiken, den skjønte jeg. Den forstår jeg at de ville streike.
1: Ja,
0: kabinpersonalet er veldig dårlig betalt. Hvis at et fly, for eksempel, ikke kan lande, så er det ferdig å sirkle rundt omkring opp i luften, og din arbeidstid skulle vært slutt i det flyet skulle lande, så får ikke du ekstra betaling. Du får ikke overtidsbetaling. Så da må du jobbe til du har landet flyet. Før du får...
1: Gratis.
0: Ja, da får ikke du noen ting for det.
1: Nei.
0: Og det kan jeg forstå at da blir du litt irritert.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja. Og det er et veldig enkelt og greit flyselskap.
1: Tre bokstaver.
0: Tre bokstaver. Ganske så nordisk.
1: Blått og hvitt.
0: Er det det?
1: Ja.
0: Ok. Jeg har ikke sett så nøye på disse flyselskapene. Jeg fyker så sjelden at...
1: Jeg har ikke ordet på flyet enda.
0: Har ikke du det?
1: Nei.
0: Ja, det, når stort sett når jeg har fått ikke, så har det vært grønt og hvitt.
1: Ja.
0: Ja. Så hvis dere vet hva slags flyselskap som har hatt en kabinarbeiderstreik gående, så ringer dere inn på 5 7 8 6 10 6 6 0. Ellers så blir vi sikkert noe tyleprate nå i...
1: Jeg kan jo spille litt musikk. Du har vel mer musikk?
0: Jeg har musikk, vet du. Skal vi ta en... ta en melodi, Svein? Mens dere tenker på hva slags flyselskap så hadde en streik i kabinpersonalet.
1: Ja.
0: Ja. Og da kan vi spille Radio Sotra med Ausekarane, og i stedet for Radio Sotra så tenker dere Nordfjordnær Radio.
1: God idé.
0: Husk på det.

0: Elma Lysklausringe.
1: Hva du sa?
0: Det er Elmer Lysklausringe.
1: Elmer
0: Lysklausringe.
1: Listhaug?
0: Listhaug, ja.
1: Ja. Da får du skrive, du som er sekretæren. Og hva inngangsspørsmål svarer du på?
0: Det var SOS.
1: SOS, ja. Stemmer det. Ja. Så du svarte ikke på den nostalgiske gruppen. Det var altså New Jordal Swingers for deg som lurer på det.
0: Ja.
1: Ja. Så du er ikke interessert i deg, du, altså?
0: Nei, jeg er ikke det. Jeg har hørt det mye på. Nei, det er ikke det.
1: Du er for ung for det, da, altså?
0: Ja, det er ikke på min stil, tror jeg.
1: Å, nei. Ja. Nei, det var store den gang jeg var barn.
0: Ja, men... Ja. Nei, det var ikke det min interesse for dette her.
1: Nei.
0: Det var rett da.
1: Ja. Altså, vi kan ikke ha samme smak enn alle. Det går ikke.
0: Nei.
1: Det er helt sikkert. Ja. Ja, hvor du har hatt i sommer da?
0: Du, nei, da har jeg hatt hjemme i sommer.
1: Ja. Og hjemme, det er inn på Sandane?
0: Ja, nabo med folkehøyskolen.
1: Ja, på Vareie.
0: Ja.
1: Ja. Ja, men nå har vi plassert deg i landa.
0: Ja.
1: Ja, og du, det var jeg, kan ikke huske at jeg har snakket med deg før.
2: Nei.
0: Nei, jeg har ikke. Jeg har snakket med dere heller før, så det er
2: lett. Første gang du ringer inn, da.
0: Ja, jeg har prøvd noen ganger, men jeg har enda galt det. Det er ferietid, eller jeg vet ikke hvor det er.
1: Nei, vi må ha pause sånn inn i mye av og til.
0: Ja.
1: Ja, hva er din hjemme driver med, da?
0: Nei, jeg går sjuk med det.
1: Jussa.
0: Ja.
1: Det er ikke kjekt.
2: Nei, det er ikke kjekt.
0: Det er noe kjekt. Gå til hjemme i noen år, ja.
1: Ja, men da får vi håpe det at du kommer deg.
2: Ja.
1: Til at det.
0: Ja. Det er sånn og nevnt.
1: Ja, nei, men altså, det er litt rønne der at det er ikke alt en kan bli bredere ta, men noen ganger så må en bare ta det sånn som det.
2: Ja.
1: Ja. Sånn er det, men litt rønne der er sånn som er.
2: Ja. Det blir bare sånn av det.
1: Ja. Men da skal vi se om vi finner deg noen gode spørsmål også, så du kan vinne deg bare med trekning av premie.
0: Ja.
1: Vil du ha handlet ditt, eller krus, eller?
0: Du, jeg er en kaffedrikker, da, så...
1: Kaffedrikker? Ja, men da setter han en K ved siden av, så vet vi det etter, da. Hvis du vinner, så får du det.
0: Ja.
1: Og da pleier vi også å sende deg inn med han, Jon Elling, inn på Sandane, og så kan du hente deg på Divas butikk når han, etter at han har hatt sending.
0: Ja, Jon Elling er noen granjen min som er så.
1: Åja, men kjære, for jeg ber om påfyll da.
0: Han får bita ut her mitt ofte, sånn at han er så. Så det er ikke noe problem her.
1: Neida, men da så. Da er det jo noe veldig sytaløst.
0: Ja.
1: Ja. Da har han funnet noen gode spørsmål, tenker jeg, Ander Ruben.
2: Hva slags bær er vanlig å bruke i trollkrem?
0: Trollkrem.
1: Dine desserten, du vet.
0: Rommebær.
2: Nei, du bruker, har du tatt middag?
1: De er røde disse også, men litt lavere nede på.
2: Har du tatt kjøttkake og...
0: Hytebær har du snakket om da.
2: Ja, helt rett.
1: Ja, trollkrem er vel ikke det vi bruker mest av her i landet, eller her i distriktet.
2: Nei, jeg har ikke helt så mye til det heller.
0: Det er greit, men ikke krem.
1: Nei. tyttebærskrem. Nei,

0: Ja,
1: ja,
0: det var himmelblå.
1: Då är det bara att se imorgon om det blir blå himmel.
0: Ja, nu har vi lovat idag. Så ja. Tenk, men inte kom inte oss hvis det inte blir det.
1: Nej, det vill jag ha frågat.
0: Ja, ja, ja. Det kan ta en illikari general istället för.
1: Ja.
0: Ja, det passar mycket bättre. Men vi har inte fått svar på hva slags båt som forlist utanför stad. Hva slags sort båt var det? Og vi har en sånn båt på Eidog som står inne i Sagastad. Da kan du tenke deg hva slags båt det er.
1: Det er ikke en øyenbåt.
0: Ikke en øyenbåt, nei. Det er ikke en plastbåt.
1: Sagabåt, nei.
0: Ikke en krusbåt. Ikke var det en supplybåt.
1: Nei. Ikke en ferge.
0: Ikke tankbåt. Det er sånn litt gammel byggestil på den.
1: Ja.
0: Så, nei, det var noe litt...
1: Var ikke like stor, da?
0: Nei, han var ikke like stor. Han var faktisk veldig liten. Han var litt over 9 meter.
1: Ja.
0: Så det var nesten litt galskap å legge seg ute på åpne havet i soliten.
1: Ja, det skjønte ikke, men... Han var trasig uansett.
0: Det var det. Absolutt. Det var ikke... Ikke noe kjekt. Det var ikke det. Men... fikk et tragisk utfall.
1: Ja.
0: I alle fall.
1: Jeg skulle gjerne ha klart å berge alle.
0: Ja, det hadde... Det hadde ikke vært så farlig om det
1: kunne slenge. Også unge over etter, så.
0: Ja, hun var det. Men det ser ikke ut som noen vet at hva slags skip dette var. Så... da tenker de at... nei.
1: Det er noe som er såpass enkelt.
0: Ja, hvis du vet det, så er alt enkelt.
1: Ja, det er akkurat det. Men det stod noe ganske godt opplyst i både alle...
0: Ja, det er i Fjordabladet og i...
1: Fjordens Tiden og NRK, ja. Og det kom ut på nyhetene også.
0: Det gjorde det. Så, men det ser ikke ut som folk har fått med seg denne nyheten der.
1: Nei.
0: Så da vet ikke hva vi skal finne på. Skal vi ta oss en runde med hekkeløp da? Du har vært veldig sløv med springen, ja. Ja? Jeg hører deg. Tror du det? Ja, det spørs det om det sitter og ser på fjernsyn.
1: Ja. Hva er det da jeg ser på? Er det...
0: Ja, dette burde jeg vite.
1: Ja, det mener jeg jo.
0: Det tror jeg.
1: 5-7-8-6-0-6-6-0.
0: Ja. Stemme. Nei, det spørs det. Skal vi hoppe over neste spørsmål også, da? vi kan heller... Hæ? Ja, vi kan sende ut et spørsmål til.
1: Vi kan ikke gi oss på det
0: her. Vi kan ta spørsmål nummer 11. Hva for en Eidar var med på et TV-program nå på torsdag? I går. På TV 2. Hva for en Eidar var med på et TV-program på TV 2 i går? Et helt nytt konsept. Han er litt kjent. Sett på Stortinget.
1: Ja.
0: Så da kan dere tenke dere selv.
1: 5-7-8-6-0-6-6-0.
0: Ja, og da kan vi spille med de hånd i mi med hjerteknekt. Var ikke det den du ville ha?
1: Ja.
0: Ja.

0: Da har jeg for en gang skyld klart å spille en Bruce Springsteen-sang som selv Nils Ola synes var fin.
1: Det er ikke det at Bruce Springsteen ikke lager fine låter. Jeg synes bare at mange på rappet blir kjedelige. Altså, jeg, sorry to say.
0: Ja.
1: Sånn det bare.
0: Det jo litt sånn overdrevent positivt når det gjelder Bruce Springsteen. Jeg,
1: du overdrevent positiv til Springsteen.
0: Det tror jeg kanskje.
1: Dette var en nydelig fin låt.
0: Ja. Nei, det var jo gjerne ikke så rart at du Maria ikke fikk flere. Han var jo et travelt lite barn, han er Jesus.
1: Nei, det kan jeg ikke tro, for da han var født og til han var noen og 30, så hørte han i grunnen ikke noe særlig, hverken om han eller til han, så...
0: Jo, men han drev jo på, vet du, for inn og ut og skulle diskutere med skriftlærd og sprang på vattnet og vet ikke hva han fant på.
1: Ja,
0: rundt omkring og mettet folk og...
1: Jo, men det var jo bra det.
0: Jo, men du vet det at det jo ikke så rart akkurat det med den mettingen.
1: Nei, men du jo ikke overdrevent positiv nå, synes jeg, når det gjelder denne karen.
0: Jo, jeg har forstått det der med hvorfor han klarte å mette så mange på et par fisker enn på en skalk.
1: Ja, ja.
0: Det fikk jeg fortalt av Dagfinn Lyngbø her i høst.
1: Ja, du har vært og sett Dagfinn Lyngbø, du.
0: Ja.
1: Ja.
0: Usannsynlig morsomt. Nå er jeg overdrevent positiv igjen. Men...
1: Tror noe finner dette usannsynlig morsomt, og jeg var på akkurat samme sove i Bergen en uke etterpå, og jeg reiste meg stille og gikk. Ja, ekkel fyr. Gikk og så på fjernsyn i stedet.
0: Ja, det er usannsynlig morsomt.
1: Ja. Det har jeg forstått.
0: Ja, men så skal vi over til han...
1: Ja, nå tenker jeg du fikk en utfordring.
0: Det var skrevet her på artist.
1: Makadem.
0: Makadem, det har jeg også sagt nøtt.
1: Jeg tror det en gruppe et eller annet sted ifra, ja...
0: Den julenøtt,
1: hvor
0: kommer denne gruppa fra?
1: Det jeg sannelig ikke sikker på. Jeg trodde de var afrikanske av et eller annet... dette vet jeg ikke.
0: Nei.
1: Jeg har ikke gitt ut noen plater som jeg har klart å finne, så... Dette som jeg har tenkt å spille nå, det har jeg ærlig og redelig stjert fra YouTube.
0: Ja vel.
1: For å være såpass ærlig å si det, at dette er stjert. Men jeg synes det var en morsom låt, en morsom at fargeartister innen reggae-sjangeren driver valgkamp i Amerika.
0: Det var jo mange artister, både rapstjerne og rhythm and blues, og, som lagde forskjellige sanger som støtte til Obama sin valgkamp.
1: Obama var ikke like glad for alt, har jeg forstått, men jeg tror han burde like den vi skal spille nå.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det, vi gleder oss til å høre dette, eller i hvert fall jeg, men overdrevet positiv.
1: Ja, overdrevet positiv.
0: Jeg har ikke hørt den enda, så jeg er positiv i utgangspunktet.
1: Nå skal du få høre den.
0: Ja, takk.
1: Makadem og Obama be thy name.
2: Rules come. Kenya,

0: Her på slutten der hater dere da Nils Ola som var med I koret.
1: Var det den gang da?
0: Etter det, er stemmen blitt bedre eller verre etter den?
1: Det tror jeg det svært delte meninger om, men jeg synger nok ikke mer enn jeg bør for å holde stemmebåndet, vel ikke tror jeg.
0: Jeg jo da overdreven positiv, så jeg synes det var fint.
1: Ja, det jeg synger fint? Ja, det så kjekt. Men nå roer vi ned, kamerat. Nå roer vi ned her.
0: Nå skal vi høre John Coltrane og Milt Jackson. Litt jæsige greier på slutten her nå.
1: Ja.
0: Ikke Stairway to Heaven, men Stairway to the Stars.
1: Det må være minst like bra.
0: Ja. Mm. Vi prøver den.
1: Det gjør vi.
0: Stairway to the Stars, det også veldig sånn poetisk ut.
1: Ja, jeg litt nysgjerrig nå. Jeg håper det en rolig låt, for jeg trodde det var det. Mm.

0: Dette var nydelig.
1: Det er jo egentlig veldig fint å danse tett til noe sånn på en fredagskveld og kose seg rundt om da, vet du?
0: Ja da, det, men det har ikke vi sjans til å sitte her og skal prøve å holde...
1: Lette andre få danse.
0: Ja, lette andre få danse, ja, men det er jo hyggelig det også.
1: Ja, ja, ja, jeg synes det er kjekt.
0: Det er kjempeart.
1: Jeg tror ikke vi sier så mye. Du presenterte Paul Overstreet ganske betraktelig forrige gang.
0: Det gjorde jeg.
1: Jeg tror vi bare går da over på et orkester som har vært før, altså var i fjor, The Cluster Pluckers.
0: Ja, det er korrekt.
1: Bluegrass.
0: Det er bluegrass musikk, ja.
1: Fra?
0: Ja, nå satt vi akkurat her og diskuterte hva det var, for vi havnet nesten bort i Kanada, men da var det en utenfor glaset her som pikket på og gav beskjed om at det kommer jo ifra selve Mekka, for countrymusikken. Og ja, det er jo da Nashville, sier han.
1: Ja, jeg trodde det var i... Ja, nei, jeg bare glemte. Da, altså... Det er fra Mekka i Nashville, altså countrymusikkens Mekka, det heter The Cluster Pluckers, og de synger from, altså, bottom of the glass.
0: Den er god.

0: Ja, takk. Vi skulle til å snakke munnen på hverandre.
1: Det var like før, ja.
0: Klemensen, han er så veldressert at han heller kjeft når jeg skal snakke. Og det var Connie Smith.
1: Ja.
0: Hun har vært.
1: Ja.
0: Hun har vært hovedartist på Norske Kontotreff.
1: Ja.
0: I
1: 1999. Korrekt.
0: Se på plakaten.
1: Den ser vi på, ja.
0: Ja. Og det er litt artig. Nå var det 99. Hun likte seg veldig godt i Breim.
1: Ja, hun gjorde det. Hun likte seg veldig. Hun ville jo ikke ta scenen.
0: Nei, det var sagt at det nesten måtte skyte henne for å få henne ned. Men det som er...
1: Finn.
0: Ja.
1: Aha, se ute der, du.
0: Ja.
1: Nå klokka så mye at nå må vi snakke litt veldig stilt her.
0: Å ja.
1: Du ser jo at teknikeren, han har jo somnet.
0: Ja, ja.
1: Og da tror jeg det at det er på tide at vi tenker å slutte nå.
0: Da slutter vi, ja.
1: Da får, skal ikke vi gjøre det?
0: Ja, da sier vi det sånn at Connie Smith, hun hadde en kjempe opptreden på Norsk Kontotreff.
1: Det er helt korrekt.
0: Og det som var artig med det, det var det at hun var hovedartist det året. Etterpå skal vi høre hovedartisten for dette året, som er gift med Connie Smith.
1: Ja, det er han. Og da vet vi alle hva vi snakker om.
0: Ja, men før vi sier det hva vi snakker om.
1: Da vil vi si at det er tekniker, det var han Geir Inge Tystad,
0: ja.
1: Selv om at han har tatt seg nå en velfortjent lur.
0: Ja.
1: For nå har steg virkelig på.
0: Ja, og så var det Jan Kåne Klemensen.
1: Og det var en Finn Førde.
0: Ja, og så melodien som Connie Smith spilte, han heter Just What I Am. Og det er neste artist, han har tatt den for det han, hun er jo en aldrende dame, men det er greit, det snakkes vi noe om. Det er stygt å snakke om en dames alder. Men, takk for i kveld, sier jeg.
1: Ja, og da skal jeg nevne det at Marty Stuart med melodien Cry, Cry, Cry. Takk for i kveld.
0: Takk for i kveld.

annen melodi også fra 1938, «Ich tanze mit dir in den Himmel hinein». Willy Fritsch heter han som synger.

0: Ja, da lytter vi for lov å ønske lytteren hjertelig velkommen tilbake til en skikkelig god country haust.
1: Det heter Lyarane.
0: Er det Lyarane på ny norsk,
1: ja?
0: Ja. Ja, nei, så vi har hatt en god ferie nå.
1: Ja. Men jeg må ta ut skrået.
0: Du får ta ut skrået.
1: Som ekte cowboy som jeg tar ut skrået.
0: Det er korrekt. Vi har jo ikke sånn spytte bak her.
1: Nei, men det er en kroke der borte. Fy!
0: Den er god.
1: Ja.
0: Han finner for deg, han sitter her med meg i studio. Og vi har noe Inge Tystad, han sitter her ute og kikker inn på oss. Passer på at vi er her.
1: Ja, han har låst døra nå, så vi kommer ikke ut før vi er ferdige, tenker jeg.
0: Antageligvis ikke.
1: Hva skal vi si om han, artisten der?
0: Ja, han heter Richard Holly.
1: Ja, og han spilte noe som heter Texas Honky Tonk.
0: Ja, og det er vel en Texas Swing.
1: Ja. Hva skal vi si om han?
0: Ja, altså, han kommer jo fra Texas, han kan her da.
1: Ja, sannsynligvis når han spiller Texas Swing, ja. Så kommer han vel derifra, men det er ikke nødvendigvis.
0: Nei, ikke det. Du kan si du kan jo spille Texas Swing alle plasser rundt om i USA for den del, og også andre plasser i verden.
1: Ja. Men det som kan vel sies litt om, han begynte å spille piano i 6-årsalderen.
0: Og det var i så tidlig han begynte, ja.
1: Mm-hmm. Men i alderen på han, det vet ikke jeg, men han begynte jo å spille offentlig i 92.
0: Ja vel.
1: Det var i forrige årtusen, 1992.
0: Det var i forrige årtusen, ja. Så han må bli en gammel mann da.
1: Men sannsynligvis. Han ble vel egentlig populær på veldig kort tid. Der borte i staten i Texas. Han skriver også mye egne tekster, og han skriver tekster til kjente artister som George Strait og den kategorien der.
0: Så han har altså med andre ord, kan du si, hele spektrum han da, kan du si, når det gjelder både framføring og låtskriver.
1: Ja, vi får vel nesten si det. Så du sa, han spiller jo Texas Swing.
0: Ja.
1: Sånn som jeg oppfatter det, så tror jeg det at dette her er en artist vi kommer til å høre mye ifra fremover.
0: Det skal bare bli artig for å følge med han i alle fall.
1: Ja, så vi har en ny artist her. Vi kan spille den først før vi snakker noe mer om den.

0: Ja, Jacob Allen, Next in Line, hette plata.
1: Dette her... Nei, det er feil. Artisten heter Jacob Allen, og plata heter Next in Line. Melodien.
0: Melodien. Ja. Ja, 20 år gammel,
1: ja. Ja, melodien var 3 minutter og 6 sekunder.
0: Det ser jeg over, står det, ja.
1: Ja.
0: Han kommer også ifra Texas.
1: Ja.
0: Og han fikk også sin første gitar når han var 4 år.
1: Ja, men han andre, han fikk sin første piano når han var 6 år.
0: Ja.
1: Det er litt større reise rundt meg ute i skauen der.
0: Det er de større biler.
1: Ja.
0: Du må ha med for å få det med. Ja. Det er greit. Ja, han er vel en artist som... det er ikke noen Alan Jackson.
1: Nei.
0: Men du kan si det at det er en kar som kommer godt opp under,
1: da. Ja, det er det. Han vil klare seg veldig godt frem i en tid, og jeg tror dette er en artist som kommer til å bli ganske stor med tiden. Han er jo ikke så gammel, han er jo ikke mer enn 20 år, som
0: Nei.
1: Sagt. Og han var vel egentlig ikke mer enn 13 år da han startet sitt første orkester.
0: Ja, han reiste også rundt i Texas i den perioden.
1: Ja.
0: Og så bar det vel til Nashville, som de er med alle andre som synger country bort i staten, eller litt innom Nashville for å markedsføre seg.
1: Ja, det må jo det, og han er jo, han var jo der for liksom å perfeksjonere seg som låtskriver, litt musikk, kan få den litt mer sånn her Nashville sound på en måte. Han så ja, noe særlig mer å si om han fyren der er vel egentlig ikke.
0: Jeg tenkte det nå at nå skal vi ta oss og gå over på litt norsk musikk. Egil Kjellnes og Cato Sanden. Det er vel sånn som vi alle kjenner til. Egil Kjellnes, han er en ypperlig stilgitarist.
1: Han er vel faktisk tatt inn Norges beste.
0: Det er han nok helt sikkert, for han er faktisk tatt med deg ganske mange orkester rundt om og spiller på plate og sånne ting.
1: Ja, han er jo en anerkjent studiomusiker.
0: Ja, det er han. Cato Sanden, det vet vi alle at han reiste jo landestrand før og rundt og spilte til dans og...
1: Ja, han var jo med i forskjellige orkester. Jeg lurer på om ikke det var et orkester som heter Hole in the Wall eller noe sånt i den. Jeg er ikke sikker på dette der, altså.
0: Det er korrekt, for de var jo fra Bergen-kanten.
1: Samtidig så hadde han vel et annet orkester som han... for meg, og så er det jo da den Cato Sanden orkesteret.
0: Ja, og Cato Sanden er jo også, da kan du si, produsent for veldig mange artister rundt om. Ja, for her på Vestlandet så har han veldig mye produseret og sånne ting.
1: Ja, men det verste ut av alt er at han er jo bergenser.
0: Ja, han er nok det. Men vi skal ta og høre på...
1: Jeg vil si det som bergenser, så vil jeg si om det er bra, eller ikke det for noe. Det alle finner ut av selv, tror jeg.
0: Det tror jeg nok går greit, ja. Og plata, har du den der for deg?
1: Nei, det har vi levert over til nå, Geir Inge, og han skal da spille en melodi som heter Half-Hearted Love.

0: Já, Billy the Hunter.
1: Yeah.
0: You ask me too.
1: Yeah. Jeg har litt problemer med han, med den melodien der.
0: Ja vel.
1: Han startet så fengende flott, og så plutselig ble det liksom en sånn bråstopp mot det.
0: Og han toner godt ned, yeah. Kan du si. Ja, ja, ja, ja, det... Det var vel en artist som det var ikke så mye å hente den han har kjent artist bort i USA.
1: Ja, han jo det, og jeg vet ikke, jeg har egentlig ikke så mye å si om han. Vi har vel spilt han en gang før på Norsk Kontetreff, hvis ikke, nei, på
0: Nærradioen, ja.
1: Nærradioen.
0: Det er korrekt.
1: Jeg husker ikke om vi sa så forferdelig mye mer om han da.
0: Det var ikke det, for det er veldig lite å få tak i av han karen der, i alle fall. Det er det.
1: Ja, nå lette vi vel ikke så forferdelig mye akkurat på han der, sånn sett. Men, ja, det er jo en artist som er godt hørbar.
0: Det går godt å få med seg hånda, i alle fall, når man er i platehyllen og plukker frem, i alle fall. Det er klart.
1: Men jeg, ja, så vi ikke vet så mye mer om dette der, så tror jeg det at vi setter i gang neste melodi, egentlig.

0: think any problem, David Ball?
1: Ja, det var liksom det jeg tenkte nå lite grann, det, for å dra litt tilbake til hun her Vedvik. Altså, nå unkar han vært om seg og liksom kanskje hamnet på tråden, og så vært det helt sånn, det bare går og surrer, det tar kvinn folk opp i høyde, vet du. Da får du et thinking problem.
0: Ja, det vet du altså. Ja. Er det det han David Ball har fått her da, eller?
1: Ja, et eller annet sånt rart.
0: Ja, antageligvis. Ja, det er en artist som vi har hatt før her på Nordfjordnær Radio.
1: Ja.
0: Og du vet at her på Nordfjordnær Radio så er det kun god countrymusikk.
1: Ja. Han her fyren, han er da født i South Carolina i 53, så han er en ung mann. Noen vil påstå det at han er middelalderende.
0: Tja.
1: Men jeg mener det, i forhold til dette her å være middelalderende, det er du først når du er i miljø 60 og 70 år. Når du kom så langt at du får et spørreskjema så du krysser av for over 60, da er du middelalderende. Under den alderen, da er du ungdom. Voksen ungdom. Veldig voksen ungdom. Er du fornøyd?
0: Ja, da er jeg bare bare meg da.
1: Ja, ja, du er den bare, ja. Han startet og så spilte ukulele. Jeg er ikke helt sikker på hva det er for noe, men jeg tror det er noe du kan bruke omtrent til suppaus med tre strenger på.
0: Altså med andre ord, en kokosnøtt med tre strenger, som det var sagt her i sted?
1: Ja, kanskje noe sånt, altså. Jeg er ikke helt sikker på dette, men jeg mener utformingen er omtrent som en suppaus.
0: Og så var det vist en staur på, påstår jeg.
1: Ja. Det, jeg må bare ta meg, det, jeg vet ikke
0: for å si det rett fram, hadde vi hatt dette her i bildet, så skulle jeg vist noen lytterne hvor dette her så ut, for vi har det stående med oss her, men det er som sagt radio, så vil jeg ikke bare forklare hvor dette her er.
1: Hvis ikke dette er trampestaurenes størling. Men han gikk jo lov til gitar i 12-årsalderen. Men det var sikkert veldig vanskelig å spille på den kokosnøtta, eller på den ukulela.
0: Det vil nesten tro jeg aldri prøvde, så jeg kan ikke uttale meg. Jeg kan ikke spille gitar heller, så det er greit.
1: Nei, det vet jeg. Det som er med den her thinking problem, den har faktisk talt solgt til dobbelt platina. Det er vel bra?
0: Det er meget bra.
1: Og er det såpass?
0: Ja, det er meget bra.
1: Ja, det høres veldig bra ut. Jeg har fått tak i 4 CD ut av vedkommende, jeg tror det er det han har gitt ut. Da er det en CD jeg ikke er så glad i, for at den er litt sånn jazz, kontrajazz, og den er ikke så glad i det.
0: Du vet at det er som om som går inn om, kan du si, jazzen for å kanskje prøve å få heva liten grande opp, men det går oftest tilbake
1: igjen. Modernisere, ja, det kommer tilbake til det som er musikk da, vet du. Men dette var en amerikaner, sannsynligvis, yeah. Siden han er født og oppvokst i South Carolina.
0: Jeg vil tro det, ja.
1: Ja. Nå har vi noen andre, de er vel mer sånn lokale, men det er litt sør i landet, i Setersdalen. Det er vel litt som et morsomt orkester. Jeg tror vi skal kjøre 2 melodier ut av den.
0: Ja.
1: Den første som går her, den skal du bare følge med på teksten. Jeg synes at den er knakende god, selv om man kan være litt vanskelig å forstå da. Men vi kjører nå, så får vi høre hva som skjer.

0: Ja.
1: Det svinger.
0: Stump og vatten.
1: Ja, og det svinger.
0: Det svinger skikkelig bra, det.
1: Det er altså Åsmund Åmlien band.
0: Ja.
1: De synger på en breie seterstadsdialekt.
0: Ja, det er helt sikkert, og det spørs det om vi skal melde flytting med en gang, jeg og du, direkte nå.
1: Ja, vet du ikke det. Vi har ikke så breie dialekt å bli brei, men da.
0: Vi har ikke det, nei.
1: Jeg begynner å tenke på når jeg satt her nå, den som kjører Setersdalen opp og ned der for en 20 års tid siden, så svinger du seg frem og tilbake, opp og ned, og så du slunger jo frem og tilbake der og i alle retninger. Men dette orkestret her, det er jo et sånn her, det er litt lik Hellbillies, sånn som de var i starten. De synger på dialekt, de gjør det moro.
0: Ja, klart det, og det, du kan si du har en svinging som virkelig tiltrekker publikum, altså.
1: Ja, dette her er et rensjobband, og de held på Setesdals dialekter, de har morsomme tekster, så vi må liksom følge med. Vi har tatt med en annen melodi ut av det også, men før vi går videre med det, så har vi en viktig kunngjøring.
0: Ja, det har vi.
1: Ja. Ja, kunngjøring. Nei, vi, gratulasjon er det vel, det heter.
0: Gratulasjon, ja.
1: Ja. Det er han, Dag Mikael Ripe.
0: Ja. Han var vist da og vant på Sandrandøren nede.
1: Ja, var ikke det en talentkonkurranse nok i den dør?
0: Det var vel en slags talentkonkurranse de hadde der nede, ja. Ja. Og jeg må si at vi må gratulere henne, for det han gjort en kjempe god innsats.
1: Ja, gratulerer til den unge kontratrubadøren.
0: Ja.
1: Ja, han har jo også fått vist seg frem i kjerkkonserten i fjor.
0: Ja, og han var også, kan du si, på hovedscenen Lamme Longhorn i år.
1: Ja, det var han vel oppe om også,
0: ja. Ja, det var han, ja. Og han spilte faktisk alt sin egen melodi der oppe.
1: Ja vel.
0: Og han gjør noen kjempegode. Det blir en kar som kommer i ettertid da.
1: Ja, han var vel også på kontrakaféen og hadde en del innslag der.
0: Han hadde en liten stund der også, han var innom der også, ja.
1: Var ikke han i kjerka i år også?
0: Ikke i år, nei.
1: Ikke i år, nei.
0: Ikke i år.
1: Så, nei, men altså, så en gang til gratulerer vi han gutten innerst i Kjøsnesfjorden rett før han begynner på stigningen.
0: Ja, for deg som er, kan du si, ikke kjenner til hva han er, så er han som sagt fra Kjøsnesfjorden, ja, i Gjørstad.
1: Ja, har sin ane på farsiden fra Årdalen i Breim.
0: Det er korrekt, ja.
1: Og bor da i den nye Sunnfjord kommunen, storkommunen, som skal hete Gjølster, etter det som var, kom frem på radioen i dag.
0: Ja, jeg hører det, at det var diskutert ganske kraftig i dag, ja.
1: Ja. Vel, vi hopper videre fra der, og så tar vi en påskerally på Riksvei 9 med, ja, Åsmund Åmlien band.
0: Det kan være litt artig, ja, å være med på.
1: Ja.

0: Ja, det var 110.
1: Ja, det var 110, ja. På påskrally på Greksvei nummer 1. Det er god. Det er mye jobb med disse gutter der.
0: Ja, nå har jeg ikke fått hørt hele platen enda. Jeg har kun hørt disse to melodiene der, og jeg skal hjem igjen og få det med meg.
1: Ja, nei, altså... Det er artig med band som kan tørre å bruke sin breie dialekt. Virkelig ta ut på den måten.
0: Det er klart, ja. Det er klart.
1: Vi har en ny artist, den som heter Mark Chestnut. For meg var han litt ubeskrevet blad. Men han er faktisk tatt ikke så ukjent som jeg trodde han var. Jeg tror vi... Vi kan spille den melodien før vi snakker noe mer om han.
0: Det kan vi.
1: Ja.

Ja, jeg leser visst litt for fort, sier jeg, men jeg prøver å holde jamtempo på sekunder som går på her. Men jeg skal ta litt etterfølging. Det var ikke bingo, 35 var siste tallet jeg las, og det er anbefalt 12 sekunder mellom hvert tall, og det prøver jeg å holde. 77 77. Fjorten. En. Fire. Syttitre. Sju. Tre. Nummer ni. Ni. Åtte. Åtte. Null. Førtisju. Fire. Sju. Femtifem. Fem. Fem. Tjue sju. To sju. Der.

6, ni. Femti, fyra. Fem, fyra. Åtti, sex. Åtte, sex. Nå skal jeg opplyse om det at det er tre rekker vi spiller. Tre rekker. 39. 3. 9. 53. 5. 3. 8. Nummer 8. 10. 1. 0. 74. 7. 4. 33. 33. 48. 48. 18. 1. 8. 50. 5. 0. 32. 3. 2.

Ja, då er vi for så vidt klar til å begynne på fjerde spillet her i Nordfjord Nærradio. Der. Da sier jeg lykke til fjerde spillet. Første rekke. 48. 4-8. Nitten. En. Ni. Åttifem. Åtte. Fem. Tjuefem. To. Fem. Åttiseks. Åtte. Seks. Syttini. Tjueni. Syttiseks. Sju. Seks. 24. 2. 4. 81. 8. 1. 11. 1. 1. 77. 7. 7. 67. 6. 7. 62. 6. 2. 43. 4. 3.

0: Drammen. Så vi gjør noe, det er visst det må da.
1: Det er vel mye administrativt, tenkte jeg.
0: Ja, det er noe sånn overordnet leying, kan du si, altså at den på en måte har, ja, tenk, altså det handler mye om strategi, og det handler om budsjett, og det handler om økonomiske rammer, og det handler om tilsetting, og...
1: Det skulle hatt et humorfag også.
0: Et humorfag, ja, skulle hatt det.
1: Ja.
0: Jeg har cirkusligen på folkeskolen, men jeg får litt innpass der.
1: Men dere kan vi stille som lærere.
0: Ja, dere burde jo være litt lærere. Sånn humorlinje.
1: Humorlinje, ja. Dønn seriøs.
0: Ja.
1: Men da er du faktisk du med på trekningen senere i kveld, du. Av bingo, du vet ikke, en bingo-blokk ser ut.
0: Ja, det vet jeg.
1: Det er forholdsvis enkelt, det er fra 0 til 90, så du slipper, og så slipper du å legge ihop.
0: Du slipper å legge ihop, ja. Ja, men det er bra.
1: Ja.
0: Ja, men det er veldig bra. Bingo er jo veldig kjekt, da.
1: Vi får se hva det går. Spiller ikke du, da?
0: Ja, vi spiller av og til. Nå har det vært litt sånn... ja, det er av og til, men nå er det... Vi spilte her faktisk i koronatid, så hadde vi en kveld vi spilte bingo, men det går av og til en stund i miljøen.
1: Ja.
0: Det må jeg innrømme.
1: Nei, men Alfred, da vil vi i hvert fall ønske til lykke med den nye jobben din.
0: Ja, takk for det du. Takk for det. Kjekk når vi ringde på.
1: Ja.
0: Hør hvor det gikk med meg.
1: Ja, det vi må alltid prøve å få tak i deg som er fortjent
0: i. Ja da.
1: Ja.
0: Ja da.
1: Det klarte vi nå. Nei, men flott. Vi går ikke nok.
0: Ja. Så flott. Kjekk å høre på dere.
1: Ha det du.
2: Hei.
0: Ha det bra, ja.
1: Det var nye rektoren på gymnasiet, som vi sier da. Det heter ja. Veldig, på finere heter det vel, det heter, jeg kaller det Eids gymnas, det forholdet.
2: Vi gammel laks, du vet.
1: Nei, ja.
2: Da går vi det.
1: Ja, da var det altså litt uten for kjøreplaner dette der, men...
2: Ja, vi har nå hentet oss inn igjen.
1: Nå skal vi ha en som har vel rekord i konserter på en dag, tror jeg, omtrent.
2: Ja, hvor mange var det?
1: Det var i hele Vøle. Og han har fått med seg opp i Arne Kroche nå. Kom, sett deg i Arne Kroche min. Hvem som sønger den? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Dobro.
1: Ja, og ta med hilsing til gamle landet mitt. Det var fremført av...
2: Det var han Johannes Kleppevik.
1: Det var helt korrekt.
2: Ja, visst var det det.
1: Det er hun Solgunn Leivdal, så visste det.
2: Ja, visst var det det.
1: Og du visste det med en gang?
2: Ja, det gjorde jeg faktisk.
1: Setter mannen noe her på?
2: Nei, dette visste ikke han.
1: Dette visste ikke han?
2: Nei, det var... Vi bommet på en før i dag også, etter så sånn han. Nå husker jeg ikke hva det var, han nummer to da.
1: Kvittnesen?
2: Gyllene tider eller noe sånt.
1: Åja, ja, nei, det var svenska, det er ikke så nøye med.
2: Ja, ja, nei, det skal ikke ha noe med å gjøre nå, vet du.
1: Det kan ikke vi ha noe med å gjøre på en god stund.
2: Ja.
1: Hva temperatur kan vi si oppe i Leivdala i dag da?
2: I dag har jeg vært veldig vant altså. Jeg tror det har vært en 26-27.
1: Ja. Det er rikenslig.
2: Ja.
1: Og nå i kveld, det er den opp under 20, tenker jeg.
2: Skal se, vi har den 16,5 her nå.
1: Å ja. Du kjenner da noe trekk der om kvelden, når sola
2: ja,
1: går ned igjen?
2: Ja, det er nordavindene, nordast, eller hva gjør det. Den teker litt her oppe. Litt formiddagen også, den faktisk, den står i den retning.
1: Det er godt å kjøre seg ned litt.
2: Ja, det er en herlig plass her oppe, gitt. Det
1: ja, det er fint.
2: Men det er masse snø, og det greier jeg aldri å vende med.
1: Og, er det ikke snøv nå, vel?
2: Nei, men ja, de får han fort den siste som kom.
3: 16.
2: mai var her snøv. Jeg trodde jeg så siden når jeg dro fra gardina.
1: Jeg gikk jo la deg, jeg prøvde å stå opp igjen da.
2: Nei, det var fristende.
1: Ja, men det...
2: Jeg gikk breitebilen over Stigdalen. Det var faktisk det jeg våkna av, altså.
1: Ja, men det er ikke så sjelden at det er snøv i mai, egentlig. Det var så langvarig kaldt, det er det som var sjelden.
2: Ja, det er nok sikkert det.
1: Ja.
2: Ja, da.
1: Men det er jo mye...
2: I dag hadde jeg besøk av feien. Jeg var noe grunn veldig spent på hvor det gikk, da. Jeg har nå fyrt ganske mye ditt året.
1: Var fornøyd,
2: men det? Men en fin pipe, da var det veldig fornøyd. Da kan jeg fyre ikke mye.
1: Ja, vet du, fyre tørre god ved.
2: Så... Jeg brente en god del, ja, tørr ved det våre, men så altså, brente en del fyre, og det lager han litt aske da.
1: Han halvdor er vel flinke med ved da vel?
2: Ja da, det er altså alltid et riktig god ved, så det er ikke noe i veien med det. Men fyre, så er det før i tiden, i alle fall hjemme, så jeg vet om at det soter veldig.
1: Ja. Jeg var opp der til dere nå i veka, eller vet noe bingoblokk, og da så jeg noe interessant, husker du det?
2: Ja, det var folkevogna våre.
1: Folkevogna der, da. Det har jeg altså folkevogna fra
2: 1962.
1: 62, oi, oi, oi, oi. Ja. Han så veldig flott ut.
2: Ja, det var så dumme jeg gav den vekk.
1: Har du gitt den vekk nå?
2: Ja, jeg hadde en gammel Mercedes, og så hadde vi en gammel folkevogna. Det er to eldste bondevogna våre, der fikk hver sin bil.
1: Ja, ja, men han stod nå, han vekk nå i går da, eller?
2: Nei, han står her. Og Kristine så fikk eierne, hun... Han har helt på gått på skole nå, da. Men hun skal få ordnet det og sette sammen. Det er bare litt ytre skade på nå. Det hadde han faktisk før jeg fikk han opp.
1: Husker du?
2: Men det var første bilen han hadde, da, og hadde her oppe. Og Ranveis søstre, da hadde vel en bil i lag. Da, i, ja, jeg kommer i 64, da hadde jeg i alle fall den bilen der.
1: Åja.
2: Oh, i
1: 65, da. Vet du, da koster det sånn folkevogn, kan jeg tenke meg, rundt 20 000.
2: Ja, vet du.
1: Kanskje helt... litt mer. Og Svein har ristet på høyde, 15 000. 10 000.
3: 63 koster litt over 14.
2: Litt over 14.
1: Litt over 14 får vi inn på høyeste hold her.
3: Ja.
1: Hvem ditt av oss prater nå, du?
2: Nei, det var han alder.
1: Ja, han er. Han er steikende skarp på han.
2: Ja, han var våken han.
3: Han orkelbok i
2: fanden.
1: Orkelbok, en kinamasjonisten,
2: ja.
1: Selger mye biler. Dette er en god bilting!
2: Ja, vet du, jeg skal telle litt om en orkelbo. Vi har kjøpt tre biler, vi må ha henne etterpå.
1: Ja.
2: Og straks før en orkelbo sluttet, og jeg tok alltid fint imot henne, og spandet kaffe på henne, og hadde noe annet varmmat når han kom, så spandet jeg. Og så før han sluttet av, og han ble syk, så kom han her, og kom altså med noen krystaller.
1: Ja.
2: Han hadde fått ut i et fjell der inne,
3: En gruve,
2: og det skulle han gi til oss.
1: Ja.
2: Jeg har nå glemt hele, helt til jeg held på nå i denne koronatiden, og redde noen skuffer, og faen er det, så jeg skal ha meg en tur uten å Søfland og få noe til å lage et kort av det.
1: Var ikke Trønder han?
2: Ja, Trønder, han var fra Jeg var fra... jeg vet det så godt. Hva heter det? Litt utenfor Trondheim.
1: Nei, det... Nei.
2: Hverdag.
1: Han sa det at det var bedre god motor din.
2: Ja, det var en god felger, altså, men den varianten 412 som vi kjøpte,
1: ja.
2: Det var en sånn bensinsluker at jeg aldri var glad når jeg løpt frem med den og kjøpte en Audi 100. Da skulle jeg aldri mer folk om nå.
1: Nei, det var du bestemt på.
2: Ja, det var jeg da. Yeah. Jeg tror han drog en 2 liter på mila.
1: Men det var folkevognene, vet du, det var litt for dårlig varmeapparat i deg. Det var veldig på.
2: Jeg husker vi var på Stårheim på dans. Og da var vi 7 stykker inn i bilen hjemme.
1: Ja, da hadde jeg ikke bruk for varmeapparat.
2: Jeg glemmer jo aldri. Det var 7 skulvenninde som satt inn i bilen, men Halldor og Ove. Jeg vet ikke hvem det var flere til Kåren, men det var noe.
1: Det var da plass til flere.
2: Ja, det var en til. Hva var det da? Ove og du. En grinde der, ingen grinde. Nei, jeg vet ikke.
3: Jeg husker ikke det.
1: Ja,
2: det er det man holder kjære i hvert fall.
1: Ja. Nei, det har ikke gått i dag.
2: Sånn enda er jeg så kjære, og jeg vet ikke. Det husker jeg faktisk ikke.
1: Det var noe ikke så god plass i baksetet på seg der. 7 stykker.
2: Det var 7 stykker inni folkvognen. Det er helt sant. Det er ikke bløff, altså.
1: Gikk ikke noen helt bakover da?
2: Nei, jeg satt bak 3 fremme og 4 bak.
1: Det er mye små folk.
2: Det var ikke råd å komme seg fra ståren min igjen utenfor mye med drosje da, vet du.
1: Det var mye små kjell oppe i bygda da, vet du.
2: Nei, det er fint. Det var ikke.
1: Nei, men det er utrolig. Hva så går bare en vei?
2: Uff, var meg, ja. Det var sånne episoder som du husker.
1: Vet du, når jeg er ung og forelsket, det går alt.
2: Det er noe med det. Ja da, det var ikke, men jeg var nærget. Få vinner denne gangen også, men det er noe så kjekt å spille, vet du.
1: Bingo, ja.
2: Ja, det er det.
1: Nå kommer spørsmålrunden, og den er
2: beinene
1: du har, altså.
2: Ja, det er for vondt.
1: Johanna Halldor med deg, og det er god hjelp.
2: Ja, det er henne Halldor, hvis den skal ha råd.
1: Ja, skal vi se. Nei, du vil ha et lett spørsmål?
2: Ja, lett spørsmål.
1: Skal vi se. Det må ikke være for lett.
2: Nei,
1: men det er trollkrem, da. Har du grei på det?
2: Hva du sa?
1: Trollkrem?
2: Trollkrem, ja, det vet jeg, det lager jeg ofte.
1: En bondekone, hva kan du det? Ja. Vi vil ha et litt spørsmål, hva bær du bruker der da?
2: Nei, der kan du bruke forskjellige bær, men det er tyttebær.
1: Helt
2: det er det beste, tyttebær er det beste på trollkrem.
1: Det er sesongbasert da, eller kan du bruke frosne tyttebær?
2: Ja, men det er eple, mos og tyttebær, det er like bra alt ihop, eple, mos. Og kavring og krem. Da har du trollkrem.
1: Ja, men det var bestått dette der.
2: Mm.
1: Ja, det var virkelig godt at du kom på. Hvis du er på New Zealand, alle land har en sånn nasjonalfugl. Hva heter nasjonalfuglen på New Zealand?
2: Det vet jeg ikke. Ja, det har jeg ikke peiling på, altså.
1: Da kan vi begynne å hjelpe.
2: Jeg er på fugling, da vet du å se.
1: Han er sikkert grøn, rekner jeg med.
2: Grøn, ja.
1: I og med at en butikk er oppe til kalt ditt nå, her til lands. Ja.
2: Kiwi?
1: Ja! Da visste du det.
2: Ja.
1: Er kiwi, ja.
2: Kiwi grøn, ja.
1: Med kiwi, han skrives med enkel V, da med kiwi skrives med dobbelt V, så...
2: Vet du, jeg tenkte på det når du sa det, så tenkte jeg faktisk på det, men jeg visste ikke det før du sa butikk.
1: Jeg merkte ikke navn på en fugl. Jeg aner ikke på om han er grøn heller, det var skaut fra hofta.
2: Ja.
1: Av og til så treffer jeg
2: da. Vi har faktisk vært tenkt å reste i New Zealand. Vi 2 ganger, men det var ting som hindret det. Det er faktisk en plass jeg har lyst til å reise til når tiden åpner seg.
1: Åja. Det er langt å reise, ikke det der, da?
2: Ja, men det er en flott plass, da. Færøyene og New Zealand, altså.
1: Færøyene, kunne jeg ha tenkt meg. Ja. Har de reist mye, det?
2: Altså, reist en del siste 20 årene, men ikke mye. Men før den tid, så var vi ikke så mange plasser. Vi var en tur i 1991 til Mannheim i Tyskland.
1: Åja.
2: Det var en fantastisk fin tur. så var vi ned til Normandie for noen år siden, la med Kjølstaden Sanitetsforening, og det er en opplevelserik tur. Og da var jeg på TV faktisk derifra også.
1: Ja.
2: Så var det tur i Amerika til Kanada og Vancouver.
1: Ja, det har ikke vært på busstur, sånne busstur rundt omkring.
2: Nei, jeg har i grunn ikke vært på det. Vi hadde i grunn meldt oss på en tur i fjor, så de hadde ned over til, hva heter det, Tirol? Var det det var i fjor, det stod der, da? Men jeg tør ikke være for lang i bussen, for jeg hadde jo tatt en hoft operasjon.
1: Ja, det var noe nede i Tirol, denne greia kom ifra i år.
2: Det var det, ja. Men det jeg tror jeg var, og det var en opplevelse riktig. Nei, ja. Vi har rest litt sånn, ja, vi har fått rest litt på Spania og England. Ja.
1: Men da får det kose dere videre i kveld.
2: Ja, takk for det.
1: Takk for praten, og så får vi se hva det går når vi skal til et rett igjen.
2: Ja.
1: Det blir spennende.
2: Ja, greit. Ha
1: det godt. Hei da.
0: Det var oppe i Haldorgaren, som vi sier, men det er Haldor Leivdal. Og en fin plass forresten, for øvrig.
4: Det er fint. Flatt og fint også.
0: Flatt og fint, og store garer å slå. Og han har vært en av de største bøndene, tenkte jeg, i eid i sin tid. Da skal vi altså gå videre vid når det gjelder denne musikken. Kan du få lov å...
4: Det begynner å bli mye tar det med temperaturen.
0: Ja.
4: Når jeg ser seg litt rundt, så er det noe sorten.
0: Er det det, ja.
4: Det er ikke det da.
0: Ja,
4: strendene der
0: få på seg, ja. Ja. Men hvem er det som synger inn i sången her? 5, 7, 8, 60, 660. Hvem er det som synger og spiller?

0: Dette var kveldens nøtte, så vi har ikke fått noe som har vokst seg enda på denne der. Du skal få første delen av navnet for, F-O-U-R, for, på engelsk på en måte. Og så er det da noe, heter det noe etterpå, for, 5-7-8-60-660, det var noe et trend der, det var vel 5-6 stykker, tenker jeg det var, med en dame som sång der, og det var en kar som sång mest der da.
1: Vi hadde vel en, gyllene tider.
0: Fly din vei, hadde en som var mer kjent kanskje, men den, det fann ikke vi. Så vi tok den der i staden, og det heter for, der, så ringer telefonen, da får vi alltid en kvans av grei på det.
1: Det blir noen avklaring på det.
0: Du sa når musikken gikk at du syntes musikken var laget før var bedre.
1: Jeg tykker noe det, men.
0: Hvordan?
1: Han er mer datakonstruert nå.
0: Det er mer sånn, ja.
1: Kunstnerig, eller sånn, kunstig.
0: Du mener det spiller ikke instrument da?
1: Nettopp.
0: Ja.
1: Er du enig da?
0: Det var feil altså. Han Svein er strenger nå.
1: Han er ikke nordig der han sitter.
0: Det var noen som ringde inn og det feil, så får fems. Nei, men hvis du får, og så første bokstaven på etter greia er, nå slipper jeg å si det, nå ringer jeg en gang til. For.
1: Der
0: var Svein fornøyd. Han smilte opp i lag med sola, sa vi bor i dag.
2: Ja.
0: Ja, hvem det var?
2: Det var Ungarn.
0: Og hvem som sång?
2: For Jets.
0: Ja, husker du deg?
2: Nei, jeg googler. Jeg husker.
0: Du må ikke være så
1: husker
0: ærlig.
1: Husker du faget? Du skulle sagt selvfølgelig, skulle du sagt.
2: Ja, nei, jeg først tenkte på Glumtan, men så skjønte jeg at det var ikke det.
0: Ja, nei, det var litt, det kunne kanskje ha vært... Det var ikke typisk for Jetsinja der, vi spilte der altså, men hvis jeg sier fly din vei, husker du den?
2: Nei, ja, kanskje jeg gjør det, men jeg husker ikke for Jets.
0: Nei.
1: Men nå vet du det.
2: Nå vet jeg det.
0: Hun Gerd, hun kan melde om rekordvarme på Sandan i dag.
2: Ja, jeg vet ikke hvor dette har vært faktisk. Jeg har i grunnen ikke sett dette, men det har vært hett nok.
0: Ja,
1: og så til skudgen.
2: Ja, mykje. Mykje skuggen i dag.
0: Har du gjort noe vetikt i dag?
2: Nei.
0: Ingenting?
2: Ikke mykje i hvert fall.
0: Ærlig.
2: Det er for hett.
0: Ja, nei, jeg skal være forsiktig da.
2: Det er for hett å gjøre noe.
0: Ja.
2: Ja.
1: Jeg får bare nyte det, mens en gang.
2: Ja, da. Det lyter vi.
0: Men du er vel ikke borte så opphetet i toppen at du ikke kan svare på noen spørsmål, får vi håpe.
2: Ved noe vis det seg.
0: Det vi så, jeg lurer meg på om jeg skal stille første spørsmål her, er du, Lien?
1: Det får du med glede gjøre.
0: Det er en by som heter Patagonia. Hva for et land ligger det? Patagonia.
2: Patagonia?
0: Ja.
2: Nei, det tror ikke jeg at det
0: er. Det er nede i Sør-Amerika. Vet du noe land der?
2: Ja, jeg vet noe land i Sør-Amerika, jeg vet noe. Chile, Brasil og Argentina.
0: Du har ett av dem, var det?
1: Brasil.
0: Kan du bare sa helt til slutt?
2: Argentina.
0: Tror du det er Argentina?
2: Det kan like gjerne være Argentina som noe annet.
0: Ja, men det er helt rett, det er Argentina.
2: Ok, ja.
0: Ja, verre var ikke det.
2: Ja, galt nok.
0: Nå har han svinget, han er i ferd med å blade seg for dørva, men han finner noe frem til slutt.
2: Ja, det er ikke lite
1: veldig. Jeg ender opp på en side her.
0: Ja.
1: Hva tid ble allmenn stemmerett for kvinner innført i Norge?
2: Var ikke det 1912?
1: Det var noe ganske nær.
2: 13?
1: Da nærmer vi oss, vet du. 1913?
2: Ja.
1: Så det er en stund siden?
2: Det er en stund siden, men... Det var egentlig på 10-30.
0: Ja, egentlig.
2: Ja.
0: Det er 107 år siden da.
2: Ja, det er vel gjerne det. Det skal han rekne.
0: Ja, det skulle bli noe under rett.
2: Ja.
1: Nei, det var noe på tide det. Da, ja.
2: Ja.
1: Hvorfor ikke?
0: Hva du skulle gjøre på i morgen da?
2: Jeg har ikke noen planer, faktisk ikke.
0: Ikke noen planer?
2: Jeg har et blomsterbedd, men det har vært for hett nå i stordagene, så det får noe vært til det.
1: Du skal ikke legge deg ut i det, vel?
2: Ja, jeg legger meg på kne, tror jeg, og renske litt.
0: Har du fått ut båten?
2: Ja. har vi.
1: Har du prøvd nå også?
2: Ikke jeg.
1: Nei.
2: Jeg har prøvd nå enda.
1: Fikk ikke være med?
2: Nei, jeg vet ikke om han har vært ut på. Ikke så jeg vet om. Men jeg har ikke vært hjemme I dag, så det kan hende nå det.
1: Nei, det
2: jeg har vært på rek.
1: Dolly Dimple, du. Hva jeg mest kjente for? Hovedproduktet til Dolly Dimple.
2: Ikke det pizza?
1: Ja, visst det pizza. Det ikke mye rundt her. Førde
2: har vel vært en Dolly Dimple.
1: Har du det, ja? Ja, det mener jeg.
2: Jeg lurer på om det var deg som skulle slutte nå.
1: Ja, men det ikke gått så godt nå, sikkert.
2: Du etter han jeg I fjøter. Jeg vet ikke om det var deg.
1: Dogger, snakkes vi på tisdag?
2: Ja, jeg håper det.
1: Ja. Ha en god helg.
2: Takk det samme.
1: Ha det godt. Ha det godt, ja. Det var Gerd
0: Førbø fra Sandane, og hun visste å google og fann ut at det var for gjets. Nå skal vi frem til en annen norsk gruppe I neste spørsmål.
3: Dette
0: turnerte mye på, det som var kjent med en gruppe her, var ute for en stygg ulykke I Førdeområdet der det flere omkom av bandet.
3: Var det på vei?
0: Hæ?
3: Var det på vei ut til Florø, det?
0: Ja, det helt stemmer, helt sikkert. Hva heter denne gruppa her? Jeg var kjent spesielt for vokalisten, vi hadde spesielt stemme. Telefonnummer 578-60660. Kent sønge her.

0: Ja, spelemann, hvor dreg du hen? Sång de sångene, og hvem så sång det?
1: Olav Stedje.
0: Olav Stedje, det er en kar som er stødig. Er stødig, og nå kjenner du stemmen av Olav Stedje.
1: Ja.
0: Men nå kjenner jeg stemmen av Jon Balsnes også.
1: Det stemmer nok helt sikkert.
0: Han har noe sønge litt han også.
1: Ja, til og med på Kjølstadsletra.
0: Ja, du har vært med på det du også.
1: Ja, visst, ja.
2: Ja, var det gode minner?
1: Ja, det må jeg si at det var utrolig fint.
0: Det var en 2-3 slåsskamp i timen nå, men det er på ned å gå.
1: Ja, men det brukte ikke kniv.
0: Nei. Det går nå over. Da var det Dahlseth som var ute og spilte råd, tenkte jeg.
1: Det var det,
0: ja. Ja. Nei, det var på 70-tallet, dette der.
1: Ja, det er så langt bak jeg husker.
0: 70, 80 og 90,
1: ja. Ja, ja, ja.
0: Det er så langt bak at du husker ikke det.
1: Nei, det er noe som vi setter om himmelen nå, vet du, så det...
0: Du setter ut i kveld?
1: Ja, en nydelig kveld, kan du tro. Jeg setter og ser ut på Høynes, og Dombestein, og Davik,
0: og... Du er heldig, du, som kan se over ut i Stårheim, altså, det...
1: Ja, ja,
0: det... Ikke alle som er så heldige.
1: Nydelig røde himmel i tida, så det er helt utrolig.
0: Ja. Og i dag har du drevet på med...
1: Nei, det går noe det vanlig med hammer og spiker og... Ene med det andre, vet
0: du. Jeg trodde det var sluttet mye med spikere, skruer det går på, men er ikke det riktig?
1: Nei, nei, du har noe rett i det. Det er mye skruer, ja. Skruløs, vet du.
0: Ja, det
2: har du luftvert øya sine, så får jeg fart på deg, så
1: ja. Ja, da, så det. Men det er sånne dager som ikke er, det er bare flygd over, vet du.
0: Ja, da må gjøre for under mye, da.
1: Ja, de prøver noe så godt vi kan.
0: Ja, og litt det.
1: Og litt det, ja.
0: Det jeg ser det kommer opp et nytt hus nede på Haugland der, så er det du ser på med det kanskje?
1: Ja da, det stemmer du til.
2: Han har ikke så lange veien da på jobb, ser du.
0: Nei, du går vel på jobb da?
1: Nei, jeg må nå med hammeren, vet du.
2: Han har servicevogna, sier.
0: Servicevogna, ja.
1: Ja, ja.
0: Hvor mange er det som er på å sette opp et hus? 2-3 mann da?
1: Ja, det er noe litt forskjellig, men i hvert fall må vi... Minst er det to.
0: Ja.
1: I disse koronatider så er det ikke lovlig å arbeide mellom to i lag, vet du, så det...
0: Ja, men det bruker vi ikke samme skruttrekkeren.
1: Nei, det er noe så...
2: Du har 4 hjørner på et hus som regel.
1: Som holder avstand. Nei, det går så bra, så. Det går så bra, så.
0: Jeg ser det kommer ut med et nytt hus oppe i Pell i den, jeg.
1: Ja.
2: Gjør det det?
1: Ja, du har noe med den byggmesteren der, så det går da bra, vel?
0: Byggmester Solnes.
2: Solnes, ja.
0: Du var ikke så skrev den, du. Det var et spørsmål, det.
1: Byggmester.
0: Solnes.
1: Solnes.
0: Det burde noe du vet, du som er snikker, altså.
1: Ja, ja, ja, men jeg kan ikke vite alt her i verden.
0: Og har du ikke gjetten av Henrik?
1: Henrik Solnes?
0: Nei, han som skrev det heter Henrik.
1: Nei, da må jeg veldig passe, altså.
0: Har ikke hatt gjetten av Henrik Ibsen, altså?
1: Ja, men han var ikke byggmester, han.
0: Nei, men han skrev...
1: Ja, nei, det vet jeg nå, men... Nei, jeg tenkte jo helt moderne tider, jeg er ikke så langt bak, vet
0: du. Ja.
2: Du sa noe i sted, du satt og mimret.
1: Ja, men jeg er en ung mann enda, vet du.
2: Du er ungdom i best alder.
0: Hva er det snart ferie, da, Jon?
1: Ferie? Ja. Altså, vi hadde ferie i 2019.
0: Det du hadde da, ja.
1: Ja, en tida så har ikke jeg borte noe, men jeg skal ta den igjen nå, det skal jeg.
0: Men det har vel hatt fullt arbeid selv om i koronatiden?
1: Ja, ikke noe problem med det. Altså, det er vel slik med alle snikkere, det vet du at det er... Alle har jo vært hjemme og skal pusse opp, vet du, og da...
0: Ja.
1: Er det vært gull tider før.
0: Er det pågang?
1: Ja, hele tiden.
0: Hvis jeg begynner å se rundt seg, så er det jammel sant, mye nybygg som kommer opp beider rundt her.
1: Helt utrolig, det skulle ikke tro at det, men det er mange som flytter fra hverandre, og da må en annen to i stand for en, og da...
0: Du anbefaler folk til å fortsette med det.
1: Ja, det er noe klart det.
2: Du skal sikre arbeid her.
1: Sikre arbeid, ja.
0: Har du fått noen oppdrag i Torvik byggefelt?
1: Nei, jeg har selv noe tomt av noe da.
0: Nei, men jeg så nå, det var 600-700 kvadratmeter. Er det vanlig pris det?
1: Ja, jeg tror ikke noen syndig de skal betale det, vet du, men jeg synes jeg så at det var ikke HGO's pris, men er ikke det en par hundre kroner over HGO's pris?
0: Nei, under.
1: Under, ja vel, ja. Stakkars folk, det er. Men, ja, men hvis du bygger ut på 10-15 kvadrat, så går det jo bra, og det er jo moderne det i dag.
0: Hvorfor, ja, men hvor stor er tomten? 600 cirka?
1: Nei, jeg kan ikke, det må vel være selv 600, for da kan du faktisk hoppe fra hus til hus. Da,
0: men, ja, men det er vel jo 600-800 en plass her, det er ikke mål i hvert fall.
1: Det er ikke større, nei jeg kan ikke sette meg inn i systemet der ute. Men, Storheimer trenger ikke stor plass, jeg vet det.
0: Nei, men det er jo fineste byggefelt i kommunen, vil jeg si da.
1: Ja, det skal jeg være helt enig med deg i.
0: Ja, hei, hvor enig han er du? Han tør ikke han.
1: Nei, nei, nei, nei, altså Løsjehosen er noe steg foran, men det er noe greit.
2: Ja, men nå er vi der fullt.
1: Ja, nesten.
2: Nei, ja, Jon har lyst på naboer, vet du, men naboer.
0: Nå kommer det vi har gledt oss til.
1: Ja, det er noe sant.
0: Du hører han nye rektoren i Stavisporen her ut, håper jeg.
1: Ja, visst, ja, visst, ja. Ja, kjomslig av det.
0: Ja, jeg har sagt
1: det. Det er faktisk slekt av det.
0: Ja, det skulle ikke jeg tro.
2: Må ikke være så fine her.
1: Nei, det kan du si.
0: Er det langt ut i da, eller?
1: Nei, det noe på nødvendig side.
0: Åja.
1: Nei, jeg vel, ja, hvor det blir da. Nei, sånn. Ja, det vi jo begge to i slekt med han.
0: Det stemmer det, for mora hans var jo over Myrsta.
1: Ja.
0: Men det står Reimar til og med da.
1: Ja, visst, herregud.
0: Ja, du har sett noen gleder, du har det klart, du har fått litt du også, det sier seg selv.
1: Det synder i meg.
2: Han littner her nå, Jon. Men i 1988, da reiste der en kjende hoggar på fisking i Valdres, kan det være?
1: På fisking i Valdres, det var en...
0: Fisking?
1: Det var noe, disse her vaselina bilopphøkker, så det var ikke det da. Og han het...
2: Ja, det er nettopp han jeg er ute etter.
1: Ja, jeg skjønner jo det. Sent på kveld, så gjerne...
0: Han kunne ikke noe for at Esbjørn Risa på... Hun røyta.
1: Ja, jo, hun røyta, ja.
2: Han fikk søyre på flagra, han.
1: Men ikke er det greit med vaselina bilopphøkker, så...
2: Hvis det heter Sandvik, da.
1: Hildar.
0: Bygg.
2: Sandvik.
1: Ja, nei, da var ikke...
0: Var en som heter Eldar Vågan?
1: Ja.
0: Og henne heter Viggo?
1: Sandvik, ja.
0: Ja.
1: Ja, det stemmer jo det, ja.
0: Det var han som sånn grunn er precis som røyta.
1: Ja, nei, det...
0: Det var ikke haskult.
1: Nei, du var så rett.
0: Du, tror du det blir noe sang til Hausta igjen, da?
1: Ja, det håper jeg inderlig at det... Men det skal bli spennende å se. Det blir hardt å ta opp at det,
0: ja.
1: Det blir det. Og det gjelder vel ikke bare oss, går jeg ut i rommet.
0: Har du Lien skrevet noe nummer der nå, så bakaførs kan Jon Valdes få lov å trekke her?
2: Kan han få lov å trekke?
0: Det du har fått er fullt oppdrag på slutten
1: ja,
0: her.
1: Ja, men da forslår det siste mann da.
0: Du forslår siste mann? Du kan ikke sitte der og forslå noe som helst.
1: Nei, vent nå. Hvor mange er det som bor der da?
0: Du skal få øyeblikkelig vete det.
1: Ja, jeg skjønner det, ja.
0: Hvis først skal vi trekke ut hva som vinner to bingo-bløtter. Har du en formening om hvem du synes burde ha vunnet det?
1: Ja, nå skal vi se hvem som spiller mest bingo. Det er ikke jeg i hvert fall, det må jeg heller tilstå.
0: Ja, men hadde du spilt hvis du vann da?
1: Ja, det er nok klart det, men du vet, det er så forbasket.
0: Det er ikke for vanskelig for deg da.
1: Nei, jeg skal klare det, men nå er jeg jo flyttet ut løtja, så nå får jeg inn i radioen, men det er jo vært så lenge jeg har vært på Alfossen, vet du, så får jeg ikke inn i radioen, og det er jo helt bort i stauren.
0: Nei, det er ikke helt bort i stauren det vi styrer med, nei.
1: Jeg er jo ekstra hjemme, jeg nå på fredagskelden for å høre på dere, vet du.
0: Jon Balsnes, nå skal du få følgende oppgave. Nå må du stålsette deg.
1: Ja.
0: Vi vil få et tal mellom 1 og 11.
1: Ja, da tar vi 6.
0: Ja, det var det som var nærmest. Nå kan hun komme og hente deg. Det er en åsebrekke.
1: Ja, se der, ja.
0: Hvis du ikke er vekk og legger deg også, så kan hun bare sprenge ned her. Eller kom ut fra døra, skal vi kjære opp med deg til deg. Här står Åse Brekke nummer 6. Det ska hon få levererat ikväll.
1: Hon spelar ju bingo, men hon vann ju aldrig. Var hon det? Inte vann nu på bingo då.
0: Hon vinner jobbet här. Visst hon kan bekräfta att hon hörde kan hon låta husvagn bort i glas och köra om hon vänkar med rätt lagd. Det går sikkert bra. Och så, Jon Balsnäs, är det något du ska få nappet av flöttekruset vårt?
1: Ja.
0: Ja, Svein, hon har varit ute med flagg, det är alltid ordnat.
1: Det är alltid ordnat,
0: ja.
1: Och då tar vi nummer 1.
0: Nummer 1, du?
1: Mm.
0: Det är en som heter Knut Ingebjörnsäth. Rätt, träckning bevittnes.
2: Ni. Det är helt rätt,
0: ja.
1: Det har du bra ut.
0: Är du förnöjd det?
1: Jag är förnöjd. Jag är flink och så har du...
0: Ja.
1: Vad fan är vinjar?
0: Är det någon du vill hälsa till här på slutten?
1: Allihop.
0: Allihop, ja.
1: Det är kikt att höra på dere. Det.
0: Ja. Vi ska höra en så... Jag vet,
1: må nå hälsa med han sitter vid sin av dig.
0: Ja, han synger, ja.
1: Ja, ja, selvfølgelig. Han må ta resten av häcken in jag.
2: Ja. Ska det?
1: Inte bara urasen, men resten av häcken också.
2: Ja, men det gick så hårt utav att du torven lite där. Jag måste stålsättjena något förfärdligt. Ska jag hugga ner lite där?
1: Har inte du brynjar?
2: Ja, men jag kan inte bruka så ux.
1: Kom ut här, ska få bryna vatten.
2: Ja, ja.
0: Det är gode kare.
2: Nej, jag ska köpa saken. Jag jobbar med det.
1: Det är verkligen bra, ja.
0: Nu ska vi avsluta med en, så det är Jon Balsö spelte sikkert i gruppar i det. Rosan och sommarfuglen, huskar du den?
1: Ja då, det gör jag.
0: Ja. Det är när du sönger, det vet jag.
1: Helt sikkert.
0: Nu kan du få lov att sönge om jag gluntar och vi ska säga tack för ikväll.
1: Jag vet inte vilken nummer, för då får jag sova.
2: Och jag tänker att jag kommer ut och nyter.
0: Jag kommer ut nu till jublare. Bara gå på altan och ta emot hyllingen.
2: Har du sett något där?
1: Jag ligger på altan, eller sett på altan. Nu det gör jag.
0: Ja. Kostar du med konen? Du sa du ligger, ja.
1: 19,3 grader.
0: Ja, det är det väl när du är där. Ha det gott!
1: Ja.
0: Du, och då ska vi säga tack för ikväll, Hans Inge.
3: Ja, det gick nog bra lite.
0: Lite på övertid, men betalningen är ju en samme då. Bingo på onsdag, och eller så är det nog från den radio du har hört på ikväll. Och Svein Nes har suttit i tekniken. Jag heter Jon Rårøyen.
3: Jag heter Hans Inge Lienveraj.
0: Tack för ikväll.
3: Ha det gott.

Linda Thomsen og I Don't Want You Anymore. Over til en amerikaner ved navn Joss Ritter. Han har kommet med en plate han har kalt Golden Age of Radio. Vi skal høre låten Me and Jigs.